Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre er 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre er 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

0: Du lytter til Radio Loland. Ansvarlig redaktør for sendingen Frode Bjorvann.
1: Smartbriller. De bør forbys. Forbrukerrådet mener myndighetene bør utrede et slikt forbud. De sier teknologien kan innebære risiko knyttet til ansiktsgjenkjenning og at bransjen må ta ansvar. De mener tilsynet bør styrkes slik at produkter lettere kan vurderes når de kommer på markedet og ber regjeringen klargjøre reguleringsmuligheter. Det ble søkt etter en mann i 20-årene som han fryktet hadde falt i elven ved countryfestivalen på Vinstra i natt. Innlandet politidistrikt meldte om hendelsen like etter klokken 3 og fikk hjelp av luftambulansehelikopter i søket etter den savnede. Leteaksjonen ble avblåst i femtiden da mannen ble funnet i god behold, og han hadde ikke falt i vannet. Det ble ganske dramatisk i natt da over 450 gjester måtte evakueres fra Radisson Blue Atlantic i Stavanger sentrum på grunn av røykutvikling. Hendelsen skjedde i 12:30, og det ikke meldt om skadede. En mulig årsak til at brannalarmen har blitt utløst brent papir. Høyesterett har enstemmig avvist anken etter drapssaken i Porsgrunn. En 41 år gammel mann dømt for å ha helt bensin over ekskjæresten og satt fyr på henne. Dermed står dommen fra Agder lagmannsrett fast, og straffen på 21 års forvaring rettskraftig. Den norske turistforeningen vil stenge hyttene Lågaros og Hadlaskard på Hardangervidda og fjerne rødmerking på flere hundre kilometer med sti. Tiltaket skal ta hensyn til villreinen, sier DNTs generalsekretær Inge-Lise Blyverke. Regjeringen la i går frem en tiltaksplan for villrein på Hardangervidda og forsterker dermed debatten om ferdsel og utbygging i villreinområder. Norske kampfly har i første halvår gjennomført 61 oppdrag for å identifisere russiske militære fly langs norskekysten mot 41 i fjor. Luftforsvaret sier at økningen skyldes mer russisk aktivitet i nordområdene og at flyene ofte blir identifisert og dokumentert på ruter mot Barentshavet og Norskehavet. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb, samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen i Arendal sentrum og i idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
3: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom i Atrium i Vennesla sentrum.
4: Hold deg oppdatert om Vennesla. Les Vennesla Tidene.
5: Disse sekundene kan bli dine. Ta kontakt med Radio Loland i dag for et godt tilbud på radioreklame. Vår kontaktinformasjon finner du på radiololand.no.
6: Radio Loland.

0: lytter til Radio Lola.
1: Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lola. Hver torsdag klokka 20.30.

0: Mange reiseklare nordmenn kan få ferien spolert om meklingen for flyteknikerne ikke ender i løsning. Riksmekleren tar imot partene, Norsk Flyteknikerorganisasjon og NHO Luftfart i dag, og det frist ved midnatt lørdag. Det fare for streik, men så langt i årets lønnsoppgjør har de fleste meklingene endt i enighet. Smartbriller. De bør forbys. Forbrukerrådet mener myndighetene bør utrede et slikt forbud. De sier teknologien kan innebære risiko knyttet til ansiktsgjenkjenning og at bransjen må ta ansvar. De mener tilsynet bør styrkes slik at produkter lettere kan vurderes når de kommer på markedet, og ber regjeringen klargjøre reguleringsmuligheter. Eiendom Norge legger frem ny prisstatistikk for boligsalget for juni måned. Etter nesten uendret nivå i mai er det ventet store regionale utslag. I år har boligprisen i snitt steget 5,8%. Varmebølgen kan ha påvirket salget, og både selgere og kjøpere følger spent med. Høyesterett har enstemmig avvist anken etter drapssaken i Porsgrunn. En 41 år gammel mann dømt for å ha helt bensin over ekskjæresten og satt fyr på henne. Dermed står dommen fra Agder lagmannsrett fast, og straffen på 21 års forvaring rettskraftig. Den norske turistforeningen vil stenge hyttene Lågaros og Hadlaskard på Hardangervidda og fjerne rødmerking på flere hundre kilometer med sti. Tiltaket skal ta hensyn til villreinen, sier DNTs generalsekretær Inger-Lise Blyverke. Regjeringen la i går frem en tiltaksplan for villrein på Hardangervidda og forsterker dermed debatten om ferdsel og utbygging i villreinområder. Norske kampfly har i første halvår gjennomført 61 oppdrag for å identifisere russiske militære fly langs norskekysten mot 41 i fjor. Luftforsvaret sier at økningen skyldes mer russisk aktivitet i nordområdene, og at flyene ofte blir identifisert og dokumentert på ruter mot Barentshavet og Norskehavet. Og det var nyhetene, slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Velkommen til Setestølen Kulturhus. Fredag og lørdag hver heg bjoer vi til bygdefest med livemusikk midt i byen. Artisterne hos garanterer allsang og dans og har stort og splitt nytt dansetile. Og om du liker deg bedre på quiz og bingo, ja, så har vi de også. Hver torsdag samles vi på Setestølen og spiller Radio Loland Bingo. Og på lørdagen så har vi quiz fra klokka 19 til 21. Så begynner livemusikken klokka 10, eller 22 som vi sier. Vil du ha det gama? Da sjåast vi på Setestølen.
2: Hei, det Tore på Tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom Tappen på Lunde i Søgne, eller ring 380 50 933.
0: Radio Loland. En aldeles strålende, deilig og god fredag morgen. Siste arbeidsdag. Vi kan ikke akkurat ringe klokka ennå, men helgen den kommer. Vi skal bare komme oss gjennom noen gjøremål aller først, og et av de for meg inkluderer å lage morgensending. Så her sitter jeg, vi har massevis av ting vi skal snakke om. Jeg har med meg manus fra nyhetene inn her i studio. Jeg har fått med meg aviser fra min lille morgenrunde, fått med meg en kaffe også, og litt musikk på veien.

Det er noen overskrifter som preger nyhetsbildet denne morgen. Vi har altså denne personen som savnet etter å ha falt i en elv under countryfestivalen i Vinstra. Intet nytt derfra enda. Vi har fotballfest, formodentlig, på søndag. Ikke alle steder. Det ikke alle som kan gjennomføre det, nemlig. Det skal vi snakke litt om. Og så det Norge og Russland og kampfly.

0: fredag morgen, jeg sitter og smiler her. Har det egentlig ganske fint her jeg sitter. Vi skal se litt på hva som foregår i nyhetsbildet, og som har foregått gjennom nyhetsbildet i løpet av natten. Denne leteaksjonen etter en mann som hadde falt i en elv på Vinstra i Innlandet er avsluttet, funnet i god behold. Dette endte godt med andre ord. Først meldinger om at han hadde falt i en elv ved countryfestivalen på Vinstra, man fryktet det verste. Ebola-smitten i Kongo fortsetter å øke, har økt til 1460 bekreftede tilfeller. To drept i nye angrep mot Ukraina. Russerne gjennomførte jo et voldsomt angrep i går, der minst 27 mennesker mistet livet i Kyiv. Og så har det vært røykutvikling på et hotell i Stavanger, Radisson hotellet der, som måtte evakuere alle gjestene. De fikk komme seg inn igjen etter hvert, og det var ingen brann, men en røykutvikling.
1: Du lytter til Radio Lola.

Jeg har funnet frem almanakken. Vi kommet til den 3. juli, og akkurat I dag så det spesielt godt å hete Andrea, Andrine eller André. Det I hvert fall de som står oppført som navnedagsinnehaver I dag. I dag så feirer dem med katolsk tro apostelen Thomas. Og så det en som jeg synes ganske fin. Den internasjonale tegneseriedagen. Jeg har ikke lest en god tegneserie på lenge, men synes tegneserier ganske ok. Nei, jeg synes det fantastisk. Vi skal tilbake til 1767, da kom første utgave av Kongelige Allene privilegerede Trondheims adressekontors efterretninger ut. Langt navn, vanskelig å si. Heldigvis så har denne avisen siden 1927 vært kjent som adressavisen. Langt enklere. Vi har også General George Washington som ankom Boston og deltok I beleiringen der I 1775.

0: Radio Lola.
1: Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lola. Hver torsdag klokka 20.30.
2: Det ikke alt for ofte vi får de gode nyhetene med I oversikten, men det synes jeg vi har nå. Det var en mann I 20-årene, man fryktet hadde falt I elven ved countryfestivalen på Vinstra I natt. Og da det fint å se at da trommer man opp og gjør det man skal. Innlandet politidistrikt satte I gang aksjon med det samme når de fikk beskjed I tretiden. Et luftambulansehelikopter ble kalt inn for å søke etter den savnede. Heldigvis så kunne det hele avblåses I femtiden I morges. Mannen var funnet I god behold, og han hadde slett ikke falt I vannet I det hele tatt. Så da endte det I alle fall helt perfekt. Det kunne ikke endt bedre. Og jeg tenker også til I går, for I går så hadde vi meldinger om hvor mange som var druknet her I landet så langt I år, at det var flere enn før. Og det at vi kan unngå en drukningsulykke, det synes jeg det storveis. Strålende. Godt resultat. Vi skal straks se hva avisene har å skrive.

0: La oss se på forsidene til Riksavisene, og heldigvis så det jo ikke bare ett tema som går igjen. La oss starte i Nasjonen i dag. Her står det, 69 kommuner utpekt som ekstra krigsutsatte, og nå trenger man vel antagelig ikke så mye fantasi for å finne ut hva noen av disse kommunene og hvor de men greit at det finnes en oversikt, kanskje det der pengene skal sendes, det bare et forslag. VG i dag, det står ekspertene om Haaland-gåten, hvorfor ble han så sliten? Ja, hvorfor blir man sliten av å beine i 90 minutter? Det er ikke så greit å si. De har i alle fall litt å melde om det inne i sporten i dag. En av toppspillerne til Brasil, Vinicius Junior, sier til VG «Å vinne VM betyr alt», men så skal han altså bidra til at de slår Norge på søndag. Endelig fredag erklærer VG og har alt fra tacosaus til vin og Tinder på menyen der. Dagbladet i dag har Putin på forsiden. Anerkjent skribent tror Russlands president kan bli styrtet. Putins dager talte. Og det står også her et uttalelse fra en norsk ekspert. Kan raskt bli syndebukk og hatobjekt. VM, sa du? Ja, det litt om det også i Dagbladet. Hyller Nusa som Norges Neymar, det skriver Esten Oseter. Brasil koker før skjebnekampen, og det ikke fritt for at vi litt spente vi også, eller hva? Aftenposten i dag med bildet av Donald Trump. Flere bittre tap i retten for Trump, står det. USAs høyesterett har gitt presidenten noen seire, men har også sagt blankt nei i flere av hans hjertesaker. Det A-magasin i dag, og her det guide på hvor du kan se VM gratis, og VM-vikingene vekker interesse, og så videre. Avisen i butikken.
1: Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lola. Hver torsdag klokka 20.30.

tre navn som står oppført I almanakken I dag, som skal få et spesielt gratulerer med dagen. Det alle som heter André, Andrine og André. Andrea kommer fra mannsnavnet Andreas, betyr mandig, men med EA på slutten så får vi håpe at det betyr kvinnelig. Andrine, samme opphav, ja, foruten mandig så betyr det greske Andreas også djerv. André, ja, du kan jo tenke deg hvor det kommer fra. Akkurat samme opphav. Når det gjelder fødselsdager I dag, ikke en sånn superlang liste til en forandring, men det da noen kjente navn her. Franz Kafka inne på listen I dag. Han ble født på dagens dato I 1883, døde allerede I 1924. På den andre enden av skalaen, altså blant de såkalt yngre, Og jeg sier såkalt, for vi skal tilbake til 1962 og Tom Cruise for å finne den første her, amerikansk skuespiller. Han har fødselsdag I dag. Og en lang rekke andre selvfølgelig. Gratulerer med dagen.

0: en sak her om turisme og Hardangervidda. For det den norske turistforening som nå har gått hen og stengt to av sine hytter, den på Lågaros og Hadlaskard. De har også fjernet rødmerking på flere hundre kilometer med sti. Og dette jo ikke fordi DNT går rundt og sint og sure eller lei eller noe sånt. Det handler simpelt om hensyn til villrein, og det et tiltak for å verne om disse dyrene. Det sier DNTs generalsekretær Inge-Lise Blyverke. Regjeringen la i går frem en tiltaksplan for villreinen på Hardangervidda, og forsterker dermed debatten om ferdsel og utbygging i villreinområder. Og en ting som får DNT til å stusse litt jo at kommuner i området har godtatt hyttebygging, men at de må stenge noen merkede stier, og så får vi se om de klarer å løse dette. Det vil jo være fint. Få en god sommer og så videre.
1: Dette Radio Loland.

Jeg går ut fra at du kjent med uttrykket «Åh, jeg trodde jeg skulle dø». Og det kan man jo se om ganske mange ting, det kan sies nærmest sånn sarkastisk. Men når uheldet først ute, og man opplever da at hele livet blir sendt I revy, så det noe helt annet. Det en kar her, han 12 år gammel, amerikaner, som var på ferie I Bahamas I forrige måned, var på stranden og alt var bare hyggelig, inntil han ble angrepet av en hai, og han har blitt intervjuet av Good Morning America, og da sier jo 12-åringen selvfølgelig, jeg trodde bare jeg skulle dø, og det egentlig I dette tilfellet nesten en understatement, for denne 12-åringen som da blir bitt av hai, måtte altså få 1000 sting. Ja, tenk deg når du har falt ned trappen, slått hodet godt og hjernerystelse og krise, og så får du 6 sting I panna. Han guttungen her har fått 1000. Jeg forstår hva han sier, og jeg har medfølelse.

0: resultat kan gi Brasil den verste VM-titeltørke noensinne. Årsaken at Brasil ikke har vunnet VM siden 2002. Dette til tross, det ikke den største idrettsnyheten I USA akkurat nå. Mediene domineres helt av nyheten om at NFL-stjernen Travis Kelce og pop-ikone Taylor Swift skal gifte seg. I dag faller dommen I saken mot Steinar Vangen I Vestfold tingrett. Han tiltalt for å ha drept en svensk kvinne med en pute I Trollhättan I Sverige I september 2024, eller for å ha medvirket til at hun tok sitt eget liv. Saken ble kjent I kjølvannet av TV2-serien Norge bak fasaden, Dødsenglene. Høyesterett har enstemmig avvist anken etter drapssaken I Porsgrunn. En 41 år gammel mann dømt for å ha helt bensin over ekskjæresten og satt fyr på henne. Dermed står dommen fra Agder lagmannsrett fast, og straffen på 21 års forvaring rettskraftig. Mange reiseklare nordmenn kan få ferien spolert om meklingen for flyteknikerne ikke ender I løsning. Riksmekleren tar imot partene, Norsk Flyteknikerorganisasjon og NHO Luftfart I dag, og det frist ved midnatt lørdag. Det fare for streik, men så langt I årets lønnsoppgjør har de fleste meklingene endt I enighet. Smartbriller. De bør forbys. Forbrukerrådet mener myndighetene bør utrede et slikt forbud. De sier teknologien kan innebære risiko knyttet til ansiktsgjenkjenning og at bransjen må ta ansvar. De mener tilsynet bør styrkes slik at produkter lettere kan vurderes når de kommer på markedet, og ber regjeringen klargjøre reguleringsmuligheter. Eiendom Norge legger frem ny prisstatistikk for boligsalget for juni måned. Etter nesten uendret nivå I mai det ventet store regionale utslag. I år har boligprisene I snitt steget 5,8%. Varmebølgen kan ha påvirket salget, og både selgere og kjøpere følger spent med. Og det var nyhetene, slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb? Samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen I Arendal sentrum og I idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
2: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom I Atrium I Vennesla sentrum.
3: Radio Loland.

Vi skal gjøre et lite dykk ned I utenlandske medier. Hvorfor falske penger en ting igjen, spør Sky News? Svensk TV 4 sier at det økende fare for å bli avhengig av å spille, altså etter penger, etter fotball-VM, og Euronews skriver om VM de også. Spania kruser videre I slutspillet, skriver de.

Det er fredag. Det er all grunn til å være både glad og fornøyd med at det er det. Jeg synes i alle fall at fredager fortjener mye, mye mer oppmerksomhet og glede og feiring enn det det får. Litt av hvert som dukker opp I nyhet. Vi har en del om turisme, og særlig hvor vi velger å reise og sånn. Og jeg skal følge denne tråden litt. Det mulig jeg spiller noe musikk imellom også. For det første så var det færre hotellovernattinger I Norge I mai, og her klør ekspertene seg I hodet og sier at det kan ha sammenheng med hotellstreiken I mai. Tenker det. Og så det en sak her om at det norske turistforening stenger noen hytter, dette på Hardangervidda, for å ta vare på villrein. Ja, og hva avgjør hva du velger å gjøre I ferien? Det skal vi snakke om et lite øyeblikk.

0: lytter til Radio Lola.
1: Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lola. Hver torsdag klokka 20.30.

Vi I full sommermodus her, naturligvis, og vi skal fortsette å se på det. Jeg spurte, hva avgjør hvor du drar på ferie? At det finnes et fly jo begynnelsen. Det ny fare for flystreik. Partene I flyteknikeroppgjøret samles hos Riksmekleren I dag. Det altså Norsk Flyteknikerorganisasjon på den ene siden, og NHO Luftfart på den andre. De har frist frem til midnatt I morgen å komme til enighet. Noe de formodentlig gjør. De fleste meklingene har jo endt I enighet så langt I år, men hvis det blir streik, så starter den altså allerede søndag morgen. Og uavhengig av det, hvor velger du å dra på ferie? Norge oftere valget for langt flere. Årsaken global uro, og 65% sier at dette vil påvirke reiseplanene, både I sommer og også de neste 10-12 månedene fremover. Og hvor reiser vi når vi I Norge? Da det jo type innland og Vestland og Agder som får flesteparten av de norske turistene, det flotte steder. Det økt interesse for Telemark, og enda mer interessant, økt interesse for turisme I Finnmark. Og der slipper man jo unna varmen også, I hvert fall det meste av den. Så god ferie!

Det var jo en gang sånn at man nærmest holdt pusten når det kom store, nye album fra U2 og Duran Duran og Elton John og Madonna. For ikke å snakke om Michael Jackson. Det ikke sånn lenger. Det ja, kanskje Taylor Swift det blant de få. Billie Eilish kanskje, som, også, som har litt den kraften igjen. Men Madonna jo der. Hun lager da stadigvæk musikk. Popdronningen, som hun ble døpt, og som sikkert et egnet en label hun sikkert kan bære fortsatt. Grunnen til at jeg snakker om Madonna fordi det nå kommer et nytt album, en oppfølger, heter Confessions on a Dance Floor Part 2. Den første kom i 2005, og var et studioalbum som var inspirert av disco, elektropop og klubbmusikk. I mellomtiden så har hun gitt ut 4 album, senest Madame X. Den kom ut i 2019. Så får vi se hva hun kommer med denne gangen.

0: spill Radio Bingo på Radio Lola. Hver torsdag klokka 20.30.
1: Det litt som blandet drops I dag. La oss se på forsidene til Riksavisene. Og heldigvis så det jo ikke bare ett tema som går igjen. La oss starte I nasjonen I dag. Her står det 69 kommuner utpekt som ekstra krigsutsatte. Og nå trenger man vel antagelig ikke så mye fantasi for å finne ut hva noen av disse kommunene og hvor de men greit at det finnes en oversikt. Kanskje det der pengene skal sendes? Det bare et forslag. VG I dag, det står ekspertene om Haaland-gåten. Hvorfor ble han så sliten? Ja, hvorfor blir man sliten av å beine I 90 minutter? Det ikke så greit å si. De har I alle fall litt å melde om det inne I sporten I dag. En av toppspillerne til Brasil, Vinicius Junior, sier til VG «Å vinne VM betyr alt». Men så skal han altså bidra til at de slår Norge på søndag. Endelig fredag erklærer VG og har alt fra tacosaus til vin og tinder på menyen der. Dagbladet I dag har Putin på forsiden. Anerkjent skribent tror Russlands president kan bli styrtet. Putins dager talte. Og det står også her en uttalelse fra en norsk ekspert. Kan raskt bli syndebukk og hatobjekt. VM, sa du? Ja, det litt om det også I Dagbladet. Hyller Nusa som Norges Neymar, det skriver Esten Oseter. Brasil koker før skjebnekampen, og det ikke fritt for at vi litt spente vi også, eller hva? Aftenposten I dag med bildet av Donald Trump. Flere bittre tap I retten for Trump, står det. USAs høyesterett har gitt presidenten noen seire, men har også sagt blankt nei I flere av hans hjertesaker. Det A-magasin I dag, og her det guide på hvor du kan se VM gratis, og VM-vikingene vekker interesse, og så videre. Avisen I butikken.

har feiret mye spennende I det siste. Hvis du har fulgt kalenderen jeg har da, med oversikt over forskjellige merkedager som kommer inn hver dag. I dag så kan du finne frem en plastikkpose hvis du har en sådan liggende. Tenk over hvor mye den kostet når du kjøpte den. Det dagen, den internasjonale dagen for plastikkposefri. Og det handler jo om at man bruker de posene man allerede har, og fremfor alt da gjerne en pose som ikke laget av plastikk. Må du kjøpe en I nødsfall, så vel det innenfor, men prøv å ikke gjøre det. Synes du det for varmt, så setter du kanskje pris på noe aircondition. Det aircondition-dagen I dag. Dette ikke noe vi nordmenn bruker mest av. Vi har ikke så mange varmedager, men varmepumpa kan jo også pumpe kald luft. Så kanskje vi... Kanskje vi har det der. Vi får sette pris på den I hvert fall. Det de varmeste dagene man trenger å sove der. Det fint å sutte den på 17 grader eller noe sånt.

0: Det en ting jeg synes litt trist med at vi har blitt så supermoderne, og det at vi ikke leser bøker I papirform lenger. Ikke så mye som vi gjorde før I hvert fall, det går mer I digitale varianter, og det at vi ikke leser aviser som vi gjorde før. Vi leser aviser, men de jo digitale. VG, NO, Dagbladet, NO, Aftenposten, NO, så det lokalavisene selvfølgelig. Men det var jo ikke sånn. Papiravisen var noe av det viktigste vi hadde. Når jeg gikk på videregående, så var det alltid en kamp, særlig på dagen hvor VG-lista kom, å få liksom VG I kantina. Går ut for at det ikke en utfordring overhodet lenger. Og når jeg snakker om aviser, så det fordi vi har en avis som har jubileum I dag. 1767 kom første utgave av Kongelige Allende privilegierte Trondheims adressekontorsefterretninger. Langt navn. Heldigvis så skiftet de navn I 1927 til Adresseavisen. Så gratulerer til Adressa I Trondheim I dag.
1: Dette Radio Lola.

Det enden på visa, I alle fall for morgensendingens del, og det jo en god nyhet. Vi beveger oss videre utover I fredagen og etter hvert inn I helgen, som byr på 4. juli-markering, hvis det bor en liten amerikaner I det. Og så det altså rødt, hvitt og blått for alle penger, nasjonalsang og flaggvifting og roping og hoying, for da det VM-kamp mot Brasil. Vi skal ta etterdønningen etter den på mandag morgen, forhåpentligvis med et stort smil om munnen og litt sånn hes stemme. Krysser fingrene for det. God helg!

0: Uro i verden gjør at flere nordmenn velger ferien i Norge, viser en undersøkelse. Responsanalyse har gjort studien for Fremtind, og 65% sier at uro i noen eller stor grad vil påvirke reiseplanene de neste 12 månedene. NHO Reiseliv sier at det økt interesse for Telemark og Finnmark. Norge møter Brasil i søndagens åttendedelsfinale i VM, og et norsk resultat kan gi Brasil den verste VM-titeltørken noensinne. Årsaken at Brasil ikke har vunnet VM siden 2002. Dette til tross, det ikke den største idrettsnyheten i USA akkurat nå. Mediene domineres helt av nyhetene om at NFL-stjernen Travis Kelce og pop-ikone Taylor Swift skal gifte seg. I dag faller dommen i saken mot Steinar Vangen i Vestfold tingrett. Han tiltalt for å ha drept en svensk kvinne med en pute i Trollhättan i Sverige i september 2024, eller for å ha medvirket til at hun tok sitt eget liv. Saken ble kjent i kjølvannet av TV2-serien Norge bak fasaden, Dødsenglene. Mange reiseklare nordmenn kan få ferien spolert om meklingen for flyteknikerne ikke ender i løsning. Riksmekleren tar imot partene, Norsk Flyteknikerorganisasjon og NHO Luftfart i dag, og det frist ved midnatt lørdag. Det fare for streik, men så langt i årets lønnsoppgjør har de fleste meklingene endt i enighet. Eiendom Norge legger frem ny prisstatistikk for boligsalget for juni måned. Etter nesten uendret nivå i mai det ventet store regionale utslag. I år har boligprisen i snitt steget 5,8%. Varmebølgen kan ha påvirket salget, og både selgere og kjøpere følger spent med. Madonna slipper albumet Confessions on a Dance Floor Part 2. De første anmeldelsene omtaler albumet som en videreføring av hennes utgivelse fra 2005 med disco, elektropop og klubbmusikk. Hun har gitt ut flere album i mellomtiden, senest Madame X i 2019. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Velkommen til Setestølen Kulturhus. Fredag og lørdag hver heg bjoer vi til bygdefest med livemusikk midt i byen. Artisterne deres garanterer allsong og dans på et stort og splitt nytt dansetidlig. Og om du liker deg bedre på quiz og bingo, ja, så har vi de også. Hver torsdag samles vi på Setestølen og spiller Radio Lowland Bingo. Og på lørdagen så har vi quiz fra klokka 19 til 21. Så begynner livemusikken klokka 10, eller 22 som vi sier. Vil du ha det gamme? Da sjåes vi på Setestølen.
2: Trenger du hjelp med regnskap og bedriftsrådgivning? Vi i Merkant AS hjelper deg gjerne. Med over 50 års erfaring, høyt kvalifiserte medarbeidere og effektive systemer, leverer vi bedriftsrådgivning og skreddersydde regnskapstjenester til både små og store bedrifter. Vi har kontorer i Kristiansand, Sørlandsparken, Vennesla, Søgne, Evje, Rysstad og Hovden. Ta kontakt for et uforpliktende møte. Og for mer informasjon, besøk vår hjemmeside på merkant.as.
3: Hei, det Tore på tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom tappen på Lunde i Søgne, eller ring 380 50 933.
4: Radio Loland.
5: Heisan og velkommen til Sommerblanding. Mitt navn Kyrdal og ønsker alle en fortsatt god sommer, uansett om du hjemme, på ferie eller befinner deg et sted midt i mellom. Denne timen skal vi høre at utenlandske feriereisende brukte 44 milliarder kroner i Norge i fjor, 6 milliarder mer enn året før, og veksten skyldes i all hovedsak at det kommer flere utenlandske turister til Norge. Vi skal også innom det faktum at mange liker seg i båt om sommeren, men vet du forskjellen på redningsvest og flytevest? Forskjellen kan være livsviktig ifølge Standard Norge. Og i sommer så inviterer Alpinco Oppdal og naturfotograf Vegard Antonsen til en meget spesiell fotoutstilling på toppen av Hovden, der de får oppleve spektakulære naturmotiver. Og på denne dagen 1948 ble Marshallhjelpen godtatt av Stortinget. Vi skal se litt tilbake på hva det var for noe i løpet av den nærmeste timen.

Her er helgevær. Tre dagers varslet fra Yr tilsier at deler av landet får ganske mye fint vær, og ikke nødvendigvis der du forventer. Her er detaljene. Vi starter på Østlandet, som får litt overskyet å begynne med, som går over til fint sommervær, 23 grader og delvis skyet i morgen. Sørlandet får tre dager med bra sommervær, 22 grader på ettermiddagene og delvis skyet oppholdsvær. Vestlandet får, ja, mer typisk vestlandsvær. Det blir noe regn alle tre dager, opp igjen 16 grader på det varmeste, kanskje litt sol i overmorgen. Midt-Norge får tre grå dager dessverre. Det er ventet noe regn, særlig i morgen, 14-15 grader som en maksimum. Men i Nord-Norge ser det ut til å bli ganske så fint vær etter hvert. Det er ventet litt grått og 13 grader omtrent i morgen. Men i overmorgen opp igjen 20 grader og delvis skyet oppholdsvær. Kanskje kommer sommeren også til Nord-Norge?

internasjonale turismen til Norge vokser. Det var 44 milliarder kroner i 2025 som utenlandske feriereisende brukte i Norge. Det er 6 milliarder mer enn året før. Og veksten skyldes i hovedsak at flere utenlandske turister besøkte Norge, ifølge Innovasjon Norge. Forbruket økte altså en god del fra året før, som igjen var en økning fra året før der igjen. Samtidig var gjennomsnittlig døgnforbruk og totalforbruk per turist omtrent uendret fra året før. Det er svært positivt at flere velger Norge som reisemål, sier direktør for Reiseliv Innovasjon Norge, Åse Marte Horgmo. Samtidig viser rapporten at neste steg handler om å skape større verdier av den veksten vi allerede har. Det er avgjørende for et mer lønnsomt og bærekraftig reiseliv i Norge. Og ulike turistgrupper bidrar også ulikt. Bobilturister bruker minst penger.

Her kommer en viktig melding for alle pollenallergikere, nemlig pollenvarslet. Vi starter med Østlandet, som nå har beskjeden spredning av salix. Kraftig spredning av gresspollen. Det samme gjelder I Sørlandet. Kraftig spredning av gresspollen. Beskjeden spredning av salix. Rogaland har beskjeden spredning av salix og gress. Det samme gjelder Hordaland. Møre og Romsdal har beskjeden spredning av gress. Indre Østfold, beskjeden spredning av salix og gress, og det samme gjelder sentrale fjellstrøk I Sør-Norge, ifølge Norges Astma-Allergiforbund. I Trøndelag så det ventet beskjeden spredning av salix og beskjeden spredning av gress. I Nordland så det bare gress, I beskjedent omfang. I Troms så det både salix og gress med grønt, så altså beskjedent med spredning. I Finnmark så det beskjeden spredning av salix, så dette gjelder da når det ikke nedbør av betydning.

du glad I båtlivet, så har du sikkert redningsvest eller flytevest, eller vet du hvilken av de du har. Det nemlig ikke det samme, men mange bruker disse begrepene om hverandre, og kanskje ikke klar over hva de har på seg heller. Det skriver Standard Norge I en pressemelding. De forteller at ulike typer vester har ulike egenskaper og bruksområder, og det kan være livsviktig å velge riktig vest, altså redningsvest eller flytevest. Og den store forskjellen at den redningsvesten, den snur bevisstløse personer, mens en flytevest snur ikke bevisstløse personer. Det et N-nivå som da blant annet mye høyere på redningsvester. Det blant annet for ekstreme forhold og tunge klær og utstyr, mens en mindre N står for sjø- og kyststandard for trygg fritidsbruk 150N. Flytevester går til 100N, det for rolige farvann og gir altså grunnleggende beskyttelse, men snur ikke bevisstløse personer.

Vi tar med noen badetemperaturer som Yr har samlet inn. Vi kan starte med Vestfold denne gangen. Blant annet 23 grader ved Smørstein I Holmestrand, 22,1 grader ved Løvøya I Horten, 22,6 ved Blokkebukta Camping I Larvik. Og I Sandefjord så det 22 blank I Korsvika. I Telemark melder Blefjell Camping om 21,9 grader I vannet. I Seljordsvatten så det 21 grader ifølge Yr. Porsgrunn har 21,3 grader ved Langgangen, og I Nissedal det 18,7 grader ved Båthusbukta. Kvitsøy, Vetterøy 19,5 grader I badevannet. Og vi drar litt lenger nedover kysten. Arendal 24 grader ved Austre Moland kirke, 21 grader ved Lolvalsholmene. I Farsund det 18,3 ved Bispen, og I Flekkefjord 21,6 I Halsåvatnet. I Grimstad så det 22 grader ved Svennevik.

Du er herved invitert til en gratis utendørs fotoutstilling på et litt overraskende sted, nemlig toppen av Hovden. Det alpinko Oppdal og naturfotograf Vegard Antonsen som inviterer, og besøkende får oppleve noen av Oppdalens mest spektakulære naturmotiver i en setting som i seg selv en av bygdas mest populære utsiktsplasser. Og det naturlig for oss å vise fram Oppdal både sommer og vinter, sier destinasjonssjef Knut Sneve. Derfor ønsket vi å samarbeide med en lokal fotograf som kjenner området godt og formidler naturen gjennom sitt arbeid, sier Steven. Og gjennom utstillingen får publikum oppleve et bredt spekter av motiver fra naturen, fra majestetiske fjellandskap til dyreliv og små øyeblikk fanget inn ute i naturen. Og gondolen som tar deg til toppen av Hovden går daglig fra 11 til 17.

Da det TV-tips, så det fortsatt muligheter for å få med seg fotball på høyt nivå. Fotball-VM fortsetter klokka 20.00 i kveld på NRK 1 med 16-delsfinale mellom Australia og Egypt. Det blir 16-delsfinale mellom Argentina og Kap Verde klokka midnatt. Det er fortsatt NRK 1, mens TV 2 sender 16-delsfinalen mellom Colombia og Ghana 03.20 i natt. Ellers så tar vi med litt om filmer på diverse kanaler. TV Norge sender Dunkirk klokka 21.30 og Collateral klokka 23.45. TV 3 sender da PS I Love You klokka 18.50 og Midway 21.30. TV 3 Plus sender Young Guns 2 klokka 21.00 og The Magnificent 7 klokka 23.15. Og på Rex kan du få med deg Dumb and Dumberer When Harry Met Lloyd klokka 22.00 i kveld.

Historisk minutt nå. På denne dagen i 1948 så godtok Stortinget det såkalte Marshall-hjelpen. Men hva var nå det? Jo, det var offisielt European Recovery Program, et massivt økonomisk hjelpeprogram fra USA til Europa etter 2. verdenskrig. Mellom 1948 og 1951 mottok 16 vesteuropeiske land, deriblant Norge, tilsammen 13 milliarder dollar i lån, gaver og forsyninger for å gjenoppbygge krigsherjede samfunn og forhindre kommunistisk ekspansjon. Bakgrunnen var at Europa lå i ruiner etter krigen med stor mangel på mat, råvarer og infrastruktur. Og USA fryktet at den økonomiske nøden ville bane vei for kommunistiske maktovertagelser. Hovedformålet var å få i gang handelen igjen, modernisere industrien og skape politisk stabilitet. Mottok tilsvarende rundt 450 millioner dollar.

0: Fotball-VM kan føre til økt spilleavhengighet, det advarer Svenske Spelberoendes Forening. Svenska Spel sier til TV4 at antallet nyregistrerte kunder har økt med over 300% sammenlignet med juni i fjor. De sier at konsekvensene ofte merkes etter at mesterskapet over når flere søker hjelp. Norge møter Brasil i søndagens åttendedelsfinale i VM, og et norsk resultat kan gi Brasil den verste VM-titeltørken noensinne. Årsaken at Brasil ikke har vunnet VM siden 2002. Dette til tross, det ikke den største idrettsnyheten i USA akkurat nå. Mediene domineres helt av nyhetene om at NFL-stjernen Travis Kelce og pop-ikone Taylor Swift skal gifte seg. Uro i verden gjør at flere nordmenn velger ferien i Norge, viser en undersøkelse. Responsanalyse har gjort studien for Fremtind, og 65% sier at uro i noen eller stor grad vil påvirke reiseplanene de neste 12 månedene. NHO Reiseliv sier at det økt interesse for Telemark og Finnmark. I dag faller dommen i saken mot Steinar Vangen i Vestfold tingrett. Han tiltalt for å ha drept en svensk kvinne med en pute i Trollhättan i Sverige i september 2024, eller for å ha medvirket til at hun tok sitt eget liv. Saken ble kjent i kjølvannet av TV2-serien Norge bak fasaden, Dødsenglene. Over 11 000 personer tok norskprøven i mai, som årets største gjennomføring. Kandidatene gjennomførte minst én delprøve, der den muntlige prøven var mest etterspurt, med over 9300 deltakere. Resultatene brukes ved søknad om jobb, studier og opphold. Norskprøven måler ferdigheter fra A1 til B2. Madonna slipper albumet Confessions on a Dance Floor Part 2. De første anmeldelsene omtaler albumet som en videreføring av hennes utgivelse fra 2005 med disco, elektropop og klubbmusikk. Hun har gitt ut flere album i mellomtiden, senest Madame X i 2019. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom i Atrium i Vennesla sentrum.
2: Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb, samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen i Arendal sentrum og i idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
3: Hold deg oppdatert om Vennesla. Les Vennesla-tidene.
4: Disse sekundene kan bli dine. Ta kontakt med Radio Loland i dag for et godt tilbud på radioreklame. Vår kontaktinformasjon finner du på radiololand.no.
5: Radio Loland.

Heisan, mitt navn Kyrre Dahl, og jeg følger med deg denne timen også, i sommerblanding. Og det kanskje bare meg, men jeg synes denne uka har gått fryktelig fort, og det betyr kanskje at det har vært hyggelig. Det var i hvert fall en hyggelig fotballkamp her om dagen. Men vi skal snakke om andre ting denne timen, blant annet om internasjonale turister som reiser til Norge. Hvorfor gjør de det? Det er fortsatt naturen som det viktigste. Men når de først her, så det andre ting de også setter pris på. Hva får de vite mer om snart? Samtidig så sommerens sesong for lynskader, og mange dropper å gjøre noe som helst for å unngå at elektronikken ryker ifølge en fersk undersøkelse. 8 av 10 nordmenn helt avhengig av digitale tjenester daglig. 65% svarer at hverdagen hadde blitt betydelig vanskeligere om de må klare seg uten internett i mer enn en halv dag. Hvordan det med deg? Du avhengig eller ikke? Uansett så håper jeg du hører på radioen utover dagen. Fortsatt god sommer!

Her er helgevær. Tre dagers varsel fra Yr tilsier at deler av landet får ganske mye fint vær, og ikke nødvendigvis der du forventer. Her er detaljene. Vi starter på Østlandet, som får litt overskyet å begynne med, som går over til fint sommervær, 23 grader og delvis skyet i morgen. Sørlandet får tre dager med bra sommervær, 22 grader på ettermiddagene og delvis skyet oppholdsvær. Vestlandet får, ja, mer typisk vestlandsvær. Det blir noe regn alle tre dager, opp igjen 16 grader på det varmeste, kanskje litt sol i overmorgen. Midt-Norge får tre grå dager dessverre. Det er ventet noe regn, særlig i morgen, 14-15 grader som en maksimum. Men i Nord-Norge ser det ut å bli ganske så fint vær etter hvert. Det er ventet litt grått og 13 grader omtrent i morgen. Men i overmorgen opp igjen 20 grader og delvis skyet oppholdsvær. Kanskje kommer sommeren også til Nord-Norge?

Vi har jo hørt at det kommer stadig flere internasjonale turister til Norge, men hvorfor? Det skal vi prøve å svare litt på nå. Det i hvert fall Hurtigruten som har gjennomgått sine sommerutflukter, og den viser at internasjonale turister reiser til Norge for naturen. Og når de først er her, så er det kultur, historie, lokal mat og møte med mennesker som preger opplevelsene de velger, skriver Hurtigruten i en pressemelding. Og det er særlig blant reisende over 50 år i viktige markeder som Tyskland og Storbritannia at interessen for Norge er rekordhøy. Samtidig forbinder stadig flere Norge med langt mer enn spektakulær natur, skriver de. Vi ser at turistene ønsker å komme tettere på Norge enn tidligere, sier konsernsjef Hedda Felin i Hurtigruten. Naturen er fortsatt den viktigste grunnen til å reise hit, men stadig flere vil også forstå hvordan folk lever langs kysten, smake den lokale maten, oppleve historiene.

er på sin plass å fortelle litt om dagen i dag. Det en navnedag for alle som heter Andrea, Andrine og André. Alle navn varianter av Andreas, som kommer av gresk aner, som betyr mann i genitiv andros. Når det gjelder solens gang, så har vi nå fått et par uker på feil retning, men det fortsatt mye dagslys. Soloppgang Oslo 04.02, solnedgang 22.40, soloppgang Trondheim 03.12, solnedgang 23.31. Vi tar med noen fødselsdager, blant annet Tom Cruise, som ble født i 1962. Vi kan også ta med at Jim Morrison døde på denne dagen 1971, mens forfatteren Johan Boyer døde i 1959 på denne dagen. Forfatter Thorvald Sund ble født i 1952, og Baby Doc-diktator på Haiti, Jean-Claude Duvalier, ble født i 1951 på denne dagen.

En gang I tiden snakket vi om å være online eller ikke. Nå de aller fleste på hele tiden. Og det ikke bare det. 8 av 10 nordmenn oppgir at det helt avhengig av digitalt tjenester daglig. 65% svarer at hverdagen blir betydelig vanskeligere dersom de må klare seg uten disse netttjenestene I mer enn en halv dag. Det skriver Telenor Norge I en pressemelding. Og de har laget en landsdekkende undersøkelse. For folk flest handler det trygt nett om en ting, at det virker, sier dekningsdirektør Bjørn Amundsen. Enten du skal betale regninger, nå fram til familie, eller bruke viktige digitale tjenester, så må du kunne stole på at nettet stabilt, sikkert og tilgjengelig, uansett hvor du befinner deg, sier Amundsen. Og når så mange avhengig av nettet hver eneste dag, stiller det også høye krav til oss som bygger og drifter infrastrukturen. Vår viktigste oppgave å sørge for at kundene våre opplever et nett som fungerer, som trygt og stabilt, sier Amundsen.

Vi fortsetter vår jakt land rundt etter de perfekte badetemperaturene. Denne gangen så tar vi turen til Rogaland. Sandnes melder om 20,3 grader i Hogstadvika. Sola har 19 grader ved Myklebust sjøbad. Og i Stavanger er det 19,7 grader ved Liapynten. I Vestland så meldes det om 18,1 ved Tellevik i Bergen, mens det er 20 grader blank ved Fusa i Bjørnafjorden. Og i Luster er det 13,0 grader. Når det gjelder Møre og Romsdal, så slår Kristiansund til med 16,9 i Brunsvika, og i Molde er det 17 grader ved Bjørset, i Rauma 16,8 ved Saltkjelsnels camping. I Trøndelag så har Røros 16 grader ved Jettjønna, mens Stjørdal har 18,5 ved Fjuruplassen, og Trondheim har 18 grader ved Teisendammen. Og Ørland 16,6 grader ved Brekstadhavn, og det var også badetemperaturer.

Nye villreintiltak får store konsekvenser for friluftslivet på Hardangervidda, melder den norske turistforening. DNT stenger nå ytterligere to hytter og etterlyser grep for å stanse nedbyggingen av villreinens leveområder. Lågaros og Hadlaskar er hytter mange er glad i, og det å stenge dem får store konsekvenser for resten av stinettet på Hardangervidda. Det sier generalsekretær i DNT, Inge-Lise Blyverke. Det er synd at vi må gjøre dette, men det er nødvendig for å bedre vilkårene for villrein. Både Hadlaskar og Lågaros holder åpent gjennom sommeren 2026. DNT vil nå lage en plan for gjennomføring av stengningene. Og det er altså en del av regjeringens tiltaksplaner for villrein som da skal gjennomføre endringer i tilbudet hos DNT. Det er allerede bestemt at det skal stenges fem hytter og legge ned flere mil med sti og ytterligere begrense åpningstidene på flere hytter.

Hvis du vil ha en tur på kino, så kan jeg fortelle litt om Bone Lake, en skrekkfilm som har premiere i norske kinoer i disse dager. Det er altså en skrekk-thriller med aldersgrense 15 år i regi av Mercedes Bryce Morgan. Og et pars ferie på en avsideliggende eiendom blir snudd på hodet når de blir tvunget til å dele herskapshuset med et mystisk par. Det er Diego og Sage som ser fram til en romantisk helg, men planene deres blir brått endret når et annet par dukker opp under mystiske omstendigheter. Til å begynne med prøver de alle å nyte ferien sammen, men snart vokser mistanker og sjalusi frem og snur opp ned på freden, skriver Filmweb. En drømmeferie ender opp i en ubehagelig marerittaktig labyrint av sex, løgner og manipulasjon, noe som utløser en blodig kamp for å overleve. Bone Lake er kinotipset.

Nå starter lynsesongen, men mange for slappe, mener Frende-forsikring. Det nemlig slik at sommeren høysesong for lynskader. Mange dropper å gjøre noe som helst for å unngå at elektronikken ryker. Det sier Lille Cecilie Bjørndal Klemmensen, som fagsjef på bygning. Og i juli i fjor ble det registrert mer enn 241 000 lyn i Norge, ifølge tall fra Meteorologisk institutt, så det var fem ganger mer enn i juli året før. Det er på denne tiden av året det virkelig smeller, sier Klemmensen. Da ryker det også mye elektronikk som kunne vært reddet med enkle grep, men mange er altså for slappe, ifølge forsikringsselskapet. En undersøkelse Norstat har gjort viser at en god del tar grep. 41% lar være å lade mobil, PC og annet utstyr når det lyner. 32% trekker ut kontakten til TV-en. 23% trekker ut ruteren. Men 13% gjør rett og slett ingenting.

0: Prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus vil være på tribunen i New York når Norge møter Brasil i åttendedelsfinalen i fotball-VM på søndag. Kongehusets kalender opplyser at de reiser dit for å se kampen etter at de var i byen også den 22. juni for kampen Norge mot Senegal. Fotball-VM kan føre til økt spilleavhengighet, det advarer Svenske Spelberoendes Forening. Svenska Spel sier til TV4 at antallet nyregistrerte kunder har økt med over 300% sammenlignet med juni i fjor. De sier at konsekvensene ofte merkes etter at mesterskapet er over når flere søker hjelp. Uro i verden gjør at flere nordmenn velger ferien i Norge, viser en undersøkelse. Responsanalyse har gjort studien for Fremtind, og 65% sier at uro i noen eller stor grad vil påvirke reiseplanene de neste 12 månedene. NHO Reiseliv sier at det økt interesse for Telemark og Finnmark. I dag faller dommen i saken mot Steinar Vangen i Vestfold tingrett. Han tiltalt for å ha drept en svensk kvinne med en pute i Trollhättan i Sverige i september 2024, eller for å ha medvirket til at hun tok sitt eget liv. Saken ble kjent i kjølvannet av TV2-serien Norge bak fasaden, Dødsenglene. Over 11 000 personer tok norskprøven i mai, som årets største gjennomføring. Kandidatene gjennomførte minst én delprøve, der den muntlige prøven var mest etterspurt med over 9300 deltakere. Resultatene brukes ved søknad om jobb, studier og opphold. Norskprøven måler ferdigheter fra A1 til B2. USAs president Donald Trump tjente over 2,2 milliarder dollar på kryptovirksomhet i fjor, og det skaper kraftig reaksjon. USA-ekspert Eirik Løkke omtaler inntektene som korrupsjon og advarer mot interessekonflikter. Bakgrunnen tall fra USAs etikktilsyn, og kritikken rettes mot lovforslag som skal hindre at høytstående tjener på kryptobransjen. Og det var nyhetene, slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Loland. Hei, det Tore på tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom tappen på Lunde i Søgne, eller ring 380 50 933.
2: Velkommen til Setesdølen Kulturhus. Fredag og lørdag hver heg bjoer vi til bygdefest med livemusikk midt i byen. Artisterne deres garanterer allsang og dans og har stort og splitt nytt dansetidlig. Og om du liker deg bedre på quiz og bingo, ja, så har vi det jo. Hver torsdag samles vi på Setestølen og spiller Radio Loland Bingo. Og på lørdagen så har vi quiz fra klokka 19 til 21. Så begynner livemusikken klokka 10, eller 22 som vi sier. Vil du ha det gamle? Da sjåast vi på Setestølen.
3: Radio Loland.

the Beach. Det var selvfølgelig Chris Rea som fikk gleden av å starte sommermiksen på denne fredagen. Jammen med snart helg igjen, du verden, du verden. Og vi skal gå inn I helgen med to timer... Si gå inn I helgen. Vi har det litt sånn tidlig på ettermiddagen her på å bruke. Men vi skal I hvert fall ha to timer med sommermix som du kan henge med på hvis du har tid og anledning og har lyst til det. Så du velkommen. Vi skal blant annet prate litt om... energi, strøm til bedrifter I dagens sending, eller se litt på ting som rører seg av nyhetsrelaterte stoffmeldinger I vårt område. Været jo noe som opptar mange, og litt sånn grålig vær I går. Lyser I dag, for å si det sånn. Vi skal se litt hva helgen vil bringe om få straks. Før det, litt The Course.

I dag så ventes det lett skyet oppholdsvær, nordvestlig frisk bris utsatte sted, oppi sterk kuling på kysten, vest for Oksøy. Om kvelden minkende til periodevis liten kuling. I morgen lørdag, vest og nordvestlig bris, om ettermiddagen dreiende sørvestlig, og på kysten øst for Oksøy, øgende til liten kuling. For det meste skyet I vestlig strøk I morgen, ellers lett skyet oppholdsvær. Om kvelden kan det I tillegg komme litt regn I vestlige deler av Agder.

I trafikken ser ting egentlig greit ut per nå. Flytog og ferietrafikk i rute, kun morgentoget som ble meldt om buss fra tog klokka 9. Da var det innom Kristiansand stasjon, men ellers så ser det ser i hvert fall greit ut, sånn som det nå. Selvfølgelig kan ting forandre seg. Ikke noe sånn typisk trafikkrelaterte ting fra politiet nå på morgensiden, men det var en sag rundt midnatt der det kom melding om flere bilalarmer fra en garasje i Kristian Fjerdesgade i Kristiansand. På stedet så fikk politiet kontroll på en kvinne som ble mistenkt for skadeverk på flere biler. Kvinnen var ruset og ble ivaretatt av politiet. Avdekket skade på 5 biler, og det ble opprettet straffesag for, på skadeverk da, i denne saken. For innom det så har det vært greit i forhold til politiet sine gjøremål nå på morgensiden.

Roxette, Dressed for Success. Om det blir suksess med ny vann- og avløpsprosjekt, det kan godt være det, for nå starter i hvert fall et av de største på mange år I Vennesla kommune, arbeid med vann- og avløpsledning mellom Støleia og Smååsene. Skal stå ferdig julaften 2027, skal bygges ny vannledning og avløpsledning fra Smååsene over til Støleia. Og tidligere denne uka var det såkalt tilbudsbefaring, der entreprenørene fikk stille spørsmål til oppdraget og se nærmere på forholdene ute I terrenget. Det var totalt, eller rundt, 10 entreprenørselskap som deltog. Så frist for å levere tilbud 17. august, så det ikke så lang tid på seg. Det var I april at kommunestyret veto denne utbyggingsavtalen mellom NO1 Real Estate, altså Bulk, og Vennesla kommune. I juni så veto kommunestyret at kommunen også kan ekspropriere grunn hvis det ikke oppnås enighet med alle grunneierne I området. Det Vennesla kommune som skal være byggherre for prosjektet, mens alle kostnaderne dekkes av Bulk. Datasentergiganten har også finansiert prosjekteringsfasen. Så får vi se hvem som da til slutt stikker gårde med anbudet når de har levert inn, de som interessert da. 17. august I hvert fall fristen, og da dreier det seg om etablering av hovedvannledning, avløpsledning, veie, fiber og strømforsyning. Det skal være kryssning av bekk, vei og annen infrastruktur, tilhørende kommer, ventiler og tekniske installasjoner og rigg- og anleggsområde samt istandsetting. Og så blir det laget egne entrepriser for nytt høydebasseng, båret trasé gjennom fjell, trykkøkere og pumpestasjon. Det et stort prosjekt da, som da skal I gang og ventes å stå ferdig allerede til jul da, I 2027. Du kan lese mer om dette på kommunens nettside.

Englevakt det han vil karakterisere det som, den godeste Ivar Holter Andersen, som var den personen som måtte ha hjelp av folk etter en trafikkulykke i Ballon Lier tidligere denne uka, og ble fraktet til sykehus i Arendal med luftambulanse. Nå han nyoperert og glad for å være i livet, takket være hjelpere som var til stede. Det kunne gått så mye verre, sier han til Fedrelandsvennen, som har pratet med 69-åringen dagen etter onsdagens dramatiske hendelse i Søgne. Så i går pratet avisen med han. Han sier selv at det går bra med han, og er kjempetakknemlig for alle som hjalp han. Husker ingenting av det som har skjedd selv, men er blitt fortalt hva som har skjedd. Han var i en bil sammen med 400 personer som hadde kjørt av veien, og han skulle til Mandal sammen med 3 kollegaer i Krus Sørlandet, for en krusbål skulle nemlig ankomme Mandal. Og 2 av kollegaene satt allerede i bilen da de plukket opp den 3. i Søgne, og han sier han følte seg litt dårlig på vei ut til Søgne, og det la også en kollega merke til. Jeg satt i forsiden ved siden av Holter Andersen som kjørte bilen, og tog da over styringen, prøvde hvordan de kunne få stoppet bilen, gikk i grøfta, men de var i hvert fall medhjelpelige når det galt, så galt som det gikk da, så var de og andre folk som kom til var med og gjorde sånn at han mest sannsynlig har reddet livet sitt, og nå ønsker han å få kontakt med livredderne som kom til stedet da. Og så er han glad samtidig for at han kjørte i en såpass ny og solid bil, og at han ikke tog motorveien, der det kunne gått mye fortere. Det var sant nok det da. Så det endte til slutt da, jeg husker jo meldingene hun kom her i forgårs, at det hørtes jo dramatisk ut, men så endte det heldigvis godt da for denne karen.

0: Radio Loland.
1: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom I Atrium I Vennesla sentrum.
2: Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb? Samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen I Arendal sentrum og I idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
3: Hold deg oppdatert om Vennesla. Les Vennesla-tidene.
4: Disse sekundene kan bli dine. Ta kontakt med Radio Loland I dag for et godt tilbud på radioreklame. Vår kontaktinformasjon finner du på radiololand.no.

Kaptein Sabeltann, fortsatt en gullgruve fortelle formål, som kan se tilbake på et meget solid år for selskapet sitt, Kaptein Sabeltann AS. Det nemlig regnskapsresultatene klar, og selskapet har hatt en god vekst I toppen av regnskapet det siste året. Salgsinntektene økte til hele 12,2 millioner kroner I 2025, som en oppgang da, fra inntektene I fjor, eller året før, som lå på drøyt 10 millioner. Årsresultatet endte på nær 5 millioner, som en liten nedgang sammenlignet med 2024, da bunnlinja viser et overskudd på 5,3 millioner. Driftsresultatet holdt seg likevel sterkt og endte på 6,1 for året som gikk da. Og når det gjelder disponeringen da, så ble hele årsresultatet på drøyt 4,9 overført til annen egenkapital og Formo selv, som eier nesten 100% av selskapet, han henter jo det tilleggsutbytte på hele 6,5 millioner kroner. Sånn det. Når det går bra, så kan man gjøre sånne ting. Og ingen tvil om at Terje Formo har truffet og fremdeles treffer med dette Sabeltann-universet sitt. Og da det jo fullt fortjent at man får

0: Da bør du høre på Dans med Lars.
1: Det er lørdagsdans i kveld. Vi synger howdy-how med smil og latter.
0: Hver tirsdag klokka 19 her på Radio Loland.
2: Dans med Lars, programmet som blir sendt første gang på tirsdag klokka 20, og så går det i reprise, nei, unnskyld, klokka 19, og så går det i reprise på fredag klokka 21. Egentlig rett for nattmiksen, men den har jo tatt seg en sommerferie nå, men reprisen av Dans med Lars, den kommer klokka 21 i kveld.

Lukten av morgen må du selv sørge for. Hos meg lukter det kaffe. Jeg heter Endre Lundgren, og sammen kan vi gå morgen i møte alle hverdager fra klokken 7. Vi ser på avisene, nyhetene og de små og store ting som vil prege dagen. Morgensendingen her på Radio Loland, mandag til fredag fra 7 til 9.

0: Arbeidsledigheten gikk svagt ned i juni, viser NAVs ferske tall. Helt arbeidsledige ble 600 færre fra mai til juni, sesongjustert. Andelen helt ledige endte på 2% av arbeidsstyrken. NAV peker samtidig på fortsatt god etterspørsel etter arbeidskraft. Prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus vil være på tribunen i New York når Norge møter Brasil i åttendedelsfinalen i fotball-VM på søndag. Kongehusets kalender opplyser at de reiser dit for å se kampen etter at de var i byen også den 22. juni for kampen Norge mot Senegal. Fotball-VM kan føre til økt spilleavhengighet, det advarer svenske Spelberoendes forening. Svenska Spel sier til TV4 at antallet nyregistrerte kunder har økt med over 300% sammenlignet med juni i fjor. De sier at konsekvensene ofte merkes etter at mesterskapet er over når flere søker hjelp. Mangelen på norsk kyllingkjøtt kan bli større enn ventet, og importbehovet kan dobles. Landbruksdirektoratet sier til Nasjonen at underskuddet tilsvarer 5% av markedsbehovet, rundt 5-6000 tonn. Forlengelsen av tollkuttet skyldes fortsatt konsekvenser etter salmonella-utbrudd. Svensk påtalemyndighet begjærer i dag to personer varetektsfengslet i en sak om grov ulovlig etterretningsvirksomhet mot Sverige. Sikkerhetspolisen pågrep dem onsdag. Fengslingsmøtet skal holdes i Stockholm tingrett. Opplysningene er viktige fordi saken handler om sikkerhet og etterretning mot landet. USAs president Donald Trump tjente over 2,2 milliarder dollar på kryptovirksomhet i fjor, og det skaper kraftig reaksjon. USA-ekspert Eirik Løkke omtaler inntektene som korrupsjon og advarer mot interessekonflikter. Bakgrunnen er tall fra USAs etikktilsyn, og kritikken rettes mot lovforslag som skal hindre at høytstående tjener på kryptobransjen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Loland. Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb, samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen i Arendal sentrum og i idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
2: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom i Atrium i Vennesla sentrum.
1: Radio Lola.

Glenn Mark Eriksson og Strømstedt, sångarna om sommaren, og sommer er det. Velkommen inn I time 2 av Sommermix. Litt av sånn sommerslig erstatning for lunchmix, som pleier å gå på denne tida. Kan det godt være det blir litt lunchmix I løpet av sommeren. Ikke så vekk for det. Plutselig så har vi to programledere I studioen. Det får vi ta som det kommer ut gjennom sommeren. Uansett, velkommen til å henge på I den neste timen på den internasjonale tegneseriedagen. Som det faktisk I dag, så I dag finner frem gamle Donald som du har liggans. Sølvbilen kanskje. men uansett da, den stor, eller ikke den store, men den internasjonale tegneseriedagen. Det det faktisk på denne 3. juli, som vi godt I gang med. Vi skal ha med oss litt Michael Learns to Rock, før vi tar en liten kikk på værvarslet for det nærmeste døgnet.

I dag så ventes det lett skyet oppholdsvær. Nordvestlig frisk bris utsatte sted, oppi sterk kuling på kysten, vest for Oksøy. Om kvelden minkende til periodevis liten kuling. I morgen lørdag, vest og nordvestlig bris, om ettermiddagen dreiende sørvestlig, og på kysten øst for Oksøy, øgende til liten kuling. For det meste skyet I vestlig strøk I morgen, ellers lett skyet oppholdsvær. Om kvelden kan det I tillegg komme inn litt regn I vestlige deler av Agder.

Det var Sigurd Dagsland, en ny sag om ungdom I Vennesla og trafikkultur, som under enhver kritikk. Det mener I hvert fall ordfører Nils Olav Larsen, som har uttalt seg til Fedrelands Venn. Han sier at han har hatt mange kvelder blant ungdommen I sin tid som ordfører. Veldig kjekke ungdom, men de har en trafikkultur som under enhver kritikk. Det var jo I, var det forrige uke, at en mopedfører kjørte på bakhjulet forbi ulykkestedet, der en ung mann omkom oppe I Øvrebø. Ikke lenge etterpå kjørte møtte de mopeder som kom på bakhjulet forbi akkurat samme sted. Og I går, var det vel, eller foregårs, så var det en som ble... Som mistet lappen etter ikke blitt stoppet på bakhjulet I Venneslaveien ved Kvarstein. Så tydelig at det en sånn trafikkultur som ikke helt bra. Når man vet konsekvenserne av hva dette kan føre til, så det bra det blir fokus på det. Og så må man jo håpe at foreldre, ikke minst, tar tag I det og snakker med sine unge håpefulle. Når de skal ut I trafikken på tohjulinger, for det så skummelt, du sier det så ubeskyttet oppå det her. Og så må jo politiet gjøre det de kan, de har begrenset ressurser til å ut, skal tydeligvis selv si det på kontoret de, men da må man bevilge mer til politiet, så man får flere politiet I gatene og får tatt mer kontroll. For det klart at en plass der det aldri kontroll, ja, så blir det litt sløkk I forhold til sånne ting. Så kanskje flere kontroller hadde vært på sin plass hvis politiet kunne prioritert muligens litt annerledes, eventuelt fått mer ressurser å rutte med. Vi får I hvert fall håpe at diverse oppslag I det siste I media kan føre til at ungdommen selv tenker seg om at vi som foreldre jo litt mer på vakta og følger med litt grann.

Jeff og Fresh Prince, blant annet Will Smith da, som har en sentral rolle I den serien Summertime. I det klokka passert 9:55. Vi skal straks til Huntonitt, der undertegnet var på innom en liten tur litt tidligere I formiddag, for der var det besøk av en stortingsrepresentant. Hvem det var, og hva vedkommende gjorde der, det får du snart mer om. Først, Eyes Without a Face.

0: Fredag formiddag så var stortingsrepresentant Maren Grøthe fra Senterpartiet, som for øvrig sitter i olje- og energikomiteen, på besøk i Vennesla, og på besøk hos Vennesla største bedrift, Huntornit. Her fikk hun høre om utfordringene som denne store bedriften har, blant annet i forhold til klima og energi. Blant annet bruker bedriften enorme mengder gass, fordi at strømmen i periode er alt for dyr. Administrerende direktør i Huntornit, Jon Helge Lande, håper at stortingsrepresentanten fikk noe hun kan ta med seg tilbake til Stortinget.
1: Nei, jeg tenker at hun må ta med seg de tingene som, de rammebetingelsene som er viktige for oss. Det er jo energi, det er CO2, biogent karbonopptak, mest mulig stabilitet i de betingelsene som vi trenger da, for å drive industri lenge.
0: For ingen tvil at det har vært veldig opp og ned de siste med Huntornit.
1: Ja, vi har hatt kjempetøffe år de siste årene. Både med fallende boligbygging, men også med økte kostnader.
0: Maren Grøthe, hva kan du gjøre med dette her?
2: Nei, det er klart, jeg tar med meg veldig nyttig innspill fra det her besøket, og det er jo ikke noe tvil om at industrien skaper enormt viktige verdier og arbeidsplasser for hele Norge, og er hjørnesteinsbedrifter i lokalsamfunn som Vennesla over hele landet. Og både det at man bør sikre nok aktivitet i byggenæringen, som faktisk sikrer at man har et marked man kan selge til, men også ikke minst at man må ha mer forutsigbare strømpriser. Senterpartiet har jo vært veldig kritisk til den strømpolitikken som har vært ført de siste årene, hvor man nå eksporterer mye strøm, og at det egentlig går utover den norske industrien. Vi mener at man må ha mer nasjonal kontroll i strømpolitikken for å sikre mer forutsigbarhet, særlig for bedriftene som nå heller ikke har noen strømstøtteordning. Og så er jeg jo opptatt av at vi må ha stabilitet i skattepolitikken også, sånn at vi kan ha private bedrifter i Norge som kan gå godt og skape arbeidsplasser og verdier rundt om i lokalsamfunnet over hele landet. Og så jobber jeg jo egentlig med klimapolitikk også i Stortinget. Og det at blant annet man nå ikke rekner med skog, for eksempel, i klimaregnskapet til bedrifter, det mener jeg jo er alarmerende når vi vet at vi må satse mer på klimaopptak i skog.
0: Men Jon Helge, er det bare mørkt, eller ser du noe lyset, er det noen glimt i tunnelen frem i der?
1: Vi håper jo at ting skal snu her, men det vi jobber med er å holde kontroll på kostnadene, sånn at vi klarer å drive business i selv tøffe tider.
0: Det sa administrerende direktør i Huntornit i Vennesla, Jon Helge Lande, og du hørte også stortingsrepresentant fra Senterpartiet, Maren Grøthe.

0: Radio Loland.
1: Velkommen til Setesdølen Kulturhus. Fredag og lørdag hver heg bjoer vi til bygdefest med livemusikk midt i byen. Artisterne av oss garanterer allsong og dans og har stort og splitt nytt dansetidlig. Og om du liker deg bete på quiz og bingo, ja, så har vi de også. Hver torsdag samles vi på Setesdølen og spiller Radio Loland Bingo. Og på lørdagen så har vi quiz fra klokka 19 til 21. Så begynner livemusikken klokka 10, eller 22 som vi sier. Vil du ha det gamle? Da sjåes vi på Setesdølen.
2: Hei, det er Tore på Tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom Tappen på Lunde i Søgne, eller ring 380 50 933.
0: Radio Loland.

I løpet av sommeren så vil det være aktiviteter for, for alle. Supersommer i Vennesla kaller prosjektet seg. Så lag og forening i Vennesla kommune og Vennesla kommune selv har mulighet til å arrangere en hel del aktiviteter som Gjensidige stiftelsen har vært inne og gitt tilskudd til. Og dermed så kan det gi barn og unge i Vennesla en supersommer der det skal være gratis å delta. Så er det litt forskjellige ting som skjer i løpet av sommeren. Det nærmeste er rett over helgen i begynnelsen av neste uke. De fire første dagen så er det selvforsvarskurs. Jeg vet ikke om ungdom burde kanskje gå på det. Kanskje det kan være greit. Det er så mye rart som skjer. Spartakus Akademi som arrangerer dette. Og så blir det neste etterpå der igjen en Røde Kors-camp med overnatting. Vennesla Røde Kors som arrangerer. Det er for øvrig fra 24. til 26. i juli. Skal vi heller ta de resterende når den tid kommer. Kan være begrenset antall plasser på noe av dette, så ta kontakt. Gå inn på kommunens nettside, så finner du litt informasjon om de forskjellige arrangementene som går gjennom sommeren.

0: Hejsan, vi er Frank og Bjørn.
1: Sammen så kalles vi Bluesteamen.
0: Du hører oss hver tirsdagskveld mellom klokka 8 og 10.
1: Og du hører oss i reprise hver onsdagskveld mellom 10 og 12 midnatt.
0: Stay tuned.
2: Er du glad i god dansebandmusikk fra Skandinavia?

Da bør du høre på Dans med Lars. Hver tirsdag klokka 19 her på Radio Loland.

Bryan Adams, Everything I do it for you. Det går mot slutten av denne ugas siste sommermix her på kanalen, tilbake igjen på mandag på samme tid. Velkommen skal du være da. Eller så minner jeg bare om at nattmixen har tatt en sommerferie, Dans med Lars, den reprisen på det programmet som gikk på tirsdag, den går som vanlig klokka 9 i kveld. Men nattmixen den har altså en aldri så liten sommerferie. Mitt navn Frode Bovan, ønsker alle en god helg, og skal la Harry Styles ta oss fram mot nyhetene klokka 13.

0: Flere lærere opplever vold, trusler og trakassering på jobb ifølge levekårsundersøkelsen for 2025. I fjor oppga 28% at de hadde opplevd vold mot 12% i 2022. Grunnskolelærere og ansatte i omsorgs- og sikkerhetsstyrker blant de mest utsatte og rapporterer slike hendelser rundt dobbelt så ofte som snittet. Arbeidsledigheten gikk svakt ned i juni, viser NAVs ferske tall. Helt arbeidsledig ble 600 færre fra mai til juni, sesongjustert. Andelen helt ledig endte på 2% av arbeidsstyrken. NAV peker samtidig på fortsatt god etterspørsel etter arbeidskraft. Prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus vil være på tribunen i New York når Norge møter Brasil i åttendedelsfinalen i fotball-VM på søndag. Kongehusets kalender opplyser at de reiser dit for å se kampen etter at de var i byen også den 22. juni for kampen Norge mot Senegal. Fotball-VM kan føre til økt spilleavhengighet, det advarer Svenske Spelberoendes Forening. Svenska Spel sier til TV4 at antallet nyregistrerte kunder har økt med over 300% sammenlignet med juni i fjor. De sier at konsekvensene ofte merkes etter at mesterskapet er over når flere søker hjelp. Mangelen på norsk kyllingkjøtt kan bli større enn ventet, og importbehovet kan dobles. Landbruksdirektoratet sier til Nasjonen at underskuddet tilsvarer 5% av markedsbehovet, rundt 5-6000 tonn. Forlengelsen av tollkuttet skyldes fortsatt konsekvenser etter salmonella-utbrudd. Svensk påtalemyndighet begjærer i dag to personer varetektsfengslet i en sak om grov ulovlig etterretningsvirksomhet mot Sverige. Sikkerhetspolisen pågrep dem onsdag. Fengslingsmøtet skal holdes i Stockholm tingrett. Opplysningene er viktige fordi saken handler om sikkerhet og etterretning mot landet. Og det var nyhetene, slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Velkommen til Setesdølen Kulturhus. Fredag og lørdag hver heg bjoer vi til bygdefest med livemusikk midt i byen. Artisterne deres garanterer allsang og dans og har stort og splitt nytt dansetidlig. Og om du liker deg bedre på quiz og bingo, ja, så har vi de også. Hver torsdag samles vi på Setesdølen og spiller Radio Lowland Bingo. Og på lørdagen så har vi quiz fra klokka 19 til 21. Så begynner livemusikken klokka 10, eller 22 som vi sier. Vil du ha det gamle? Da sjåes vi på Setesdølen.
2: Trenger du hjelp med regnskap og bedriftsrådgivning? Vi i Merkant AS hjelper deg gjerne. Med over 50 års erfaring, høyt kvalifiserte medarbeidere og effektive systemer, leverer vi bedriftsrådgivning og skreddersydde regnskapstjenester til både små og store bedrifter. Vi har kontorer i Kristiansand, Sørlandsparken, Vennesla, Søgne, Evje, Rysstad og Hovden. Ta kontakt for et uforpliktende møte, og for mer informasjon, besøk vår hjemmeside på merkant.as.
3: Hei, det Tore på Tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom Tappen på Lunde i Søgne, eller ring 380 50 933.
4: Radio Loland.
5: Vi har kommet til fredag, og for den med ferie tenker, ok, den som arbeider tenker, yay, endelig helg. Og jeg håper at du har en fin, fin fredag, uansett om du jobber eller har ferie. For det er jo ferietid i aller høyeste grad, midt i fellesferiemåneden juli. Ja, det er litt å ta i at vi er midt i da, men vi er i hvert fall i gang med den. Jeg heter Hanne og er i gang med sending også. Det virker kanskje ikke sånn, men det er jeg. Heaven.

0: har åpnet historieboka for å se litt tilbake på historiens dag, 3. juli. Og vi kan reise tilbake til 3. juli I 1970, da 200 000 mennesker hørte Jimi Hendrix spille The Star Spangled Banner under åpningen av en 3 dager lang festival som het Atlanta Pop, var I Georgia, og 2 dager etter dette så var det guvernøren I Georgia som sa at han ville forby rockefestivaler I Georgia, ja. Men om han kom noen vei med det, det vet jeg ikke. I 1996, den 3. juli, så var det dyrevernaktivister som protesterte mot en bar I New Zealand. De oppmuntret kundene til å bruke frosne kyllinger som bowlingballer, og det var jo selvfølgelig dyrevernaktivistene meget imot. Og FN samlet eksperter fra 60 land I Genève på denne dagen I 2004 for å diskutere standarden for klassifisering og trygg oppbevaring av fyrverkeri.
1: Du lytter til Radio Loland.
2: Bli med og spill Radio Bingo på Radio Loland. Hver torsdag klokka 20.30.

det ikke folk som skal forbi rockefestivaler, så det liksom bøter til barn som promper. Det lot meg fascinere at en skole I Kina innførte forbud mot promping på denne dagen her I 2003. Jeg undrer så mye da på hvor denne her regelen, eller hvordan det oppstod at det skulle bli forbud mot det. Var det sånn at ungene på en måte... Ja, gassa ned skolen, eller hva var greia på et vis. Det underlig. Det mye som har skjedd opp gjennom tida.

Hvis du akkurat har skrudd på, så kom du I grevens tid. Det riktig bruk av uttrykket, Tor? Og vi skal til grevens tid, og det betyr riktig eller heldig tid, for det å komme I grevens tid vil si at du kommer I et heldig øyeblikk, slik at man oppnår noe eller får forhindret et eller annet, gjerne sånn helt I siste liten av noe. Uttrykket det en omtydning av dansk, der grevens tid tidligere ble brukt om uheldig tid, og handler om en gravefeide som gikk fra 1534 til 1536. Det var en del ulykker, eller fra svensk har de også uttrykket. Der har det samme betydning som på norsk, og man refererer til lykkelig tid, da grev Per Brahe var generalguvernør I Finland I 1637. Hva som var så bra med at han var generalguvernør, det vet jeg ikke.

Det fredag, endelig fredag, og snart kommer helgen, men det betyr ikke at vi skal ligge på latsida av den grunn. Det aldri sånn at tida for knapp, eller stemningen for god, eller man har blitt for gammel til å lære noe nytt. Og det tenker jeg det gjelder for I dag også. For vi har jo lært at når man kjører bil, så skal hendene være plassert som 2:10 hvis man tenker seg klokka. Nå viser det seg at den informasjonen utdatert. Vi tar en nærmere titt på det snart. Thank you.

Når jeg var ung, nei da, jeg skal ikke starte der, men jeg lærte I hvert fall når jeg skulle lære meg å kjøre bil, at hendene på rattet skal være plassert. Hvis du ser for deg klokka, så skal den være 10 på 2 I forhold til hvor armene plassert på rattet. Det lærdom som har gått ut på dato, sier Øyvind Årbogen, som trafikkinstruktør og har mange år bak seg som seniorrådgiver I Norges Trafikkskoleforbund. Han sier at lærdommen bør justeres, for nå det bedre hvis du har plassert hendene mer sånn 3/4 eller 9/4 om du vil, som jo det samme klokkeslettet sånn sett. Men det I hvert fall greiere, og så går det an å ha hendene

0: Husk Radio Bingo her på Radio Loland.
1: Don't worry.
0: Hver torsdag klokka 20:30.
1: Be happy.
2: Du lytter til Radio Loland.

I dag så kan vi feire bursdagen til Elle King, det var hun som sang X's and O's. Vi har skuespiller Olivia Munn, som var med Ocean's 8 og Magic Mike blant annet. Andrea Barber husker sikkert mange fra 90-tallsserien Fullt Hus, hun spilte Kimmy Gibbler der. Thomas Gibson var med Criminal Minds, Dharma og Greg blant annet har bursdag I dag, og det har også Tom Cruise. Han har vært med I så mye filmer at jeg orker ikke å begynne å ramse opp en gang. Men har du bursdag I dag 3. juli, så vil jeg gratulere med deg med dagen også. Yeah.

0: Svensk påtalemyndighet begjærer I dag to personer varetektsfengslet I en sak om grov ulovlig etterretningsvirksomhet mot Sverige. Säkerhetspolisen pågrep dem onsdag. Fengslingsmøtet skal holdes I Stockholm tingrett. Opplysningene viktige fordi saken handler om sikkerhet og etterretning mot landet. Flere lærere opplever vold, trusler og trakassering på jobb ifølge levekårsundersøkelsen for 2025. I fjor oppgav 28% at de hadde opplevd vold mot 12% I 2022. Grunnskolelærere og ansatte I omsorgs- og sikkerhetsstyrker blant de mest utsatte og rapporterer slike hendelser rundt dobbelt så ofte som snittet. Arbeidsledigheten gikk svagt ned I juni, viser NAVs ferske tall. Helt arbeidsledig ble 600 færre fra mai til juni, sesongjustert. Andelen helt ledig endte på 2% av arbeidsstyrken. NAV peker samtidig på fortsatt god etterspørsel etter arbeidskraft. Helsetilsynet suspenderer autorisasjonen til en lege I 6 måneder etter at nye opplysninger kom frem I en VG-avsløring. Tilsynet opplyser at vedtaket ble gjort 26. juni og at legen I april fikk begrenset autorisasjon uten at de kjente til både voldsdom og overgrepstiltale. Oslo tingrett behandler saken I august. Prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus vil være på tribunen I New York når Norge møter Brasil I åttendedelsfinalen I fotball-VM på søndag. Kongehusets kalender opplyser at de reiser dit for å se kampen etter at de var I byen også den 22. juni for kampen Norge mot Senegal. Lionel Messi møter Kapp Verde I Argentinas 16-delsfinale I dag. Messi VM-historiens mest skårende spiller og toppskårer I turneringen med 6 mål, sammen med franske Kylian Mbappe. De andre kampene I løpet av det neste døgnet Australia-Egypt og Colombia-Ghana. Og det var nyhetene. Jeg Trendre Lundgren.
1: Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb? Samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen I Arendal sentrum og I idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
2: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom I Atrium I Vennesla sentrum.
3: Hold deg oppdatert om Vennesla. Les Vennesla-tidene.
4: Disse sekundene kan bli dine. Ta kontakt med Radio Loland I dag for et godt tilbud på radioreklame. Vår kontaktinformasjon finner du på radiololand.no.
5: Du lytter til Radio Loland.

I dag det hold deg unna soladagen, og jeg synes det en litt sånn kjip dag å ha I kalenderen, for I Norge så vi ikke akkurat prisgitt med sol store deler av året, så vi må jo benytte oss av sola når den først til stede. Uansett, vi kan feire gi et kompliment til speilbildet ditt dagen. Den I dag, og det ikke så ofte vi så snille med oss selv når vi titter inn I eget speilbilde, men I dag så skal vi gjøre det. Ta et steg tilbake, nyt grundig det du ser I speilet, og gi kompliment til deg selv. Ulydighetsdagen I dag, det jo kjedelig å være flink pike eller gutt hele tiden, så da det lov med noen rampestreker, men ikke trå over lovgrensen, og det ikke så kult. Den internasjonale plastikkposefri dagen I dag, da det å finne andre måter å bære med seg ting på. Og så til slutt tar jeg med at jeg håper du setter pris på airconditionen din, for det vært takknemlig om for airconditionere dagen I dag.

Det er tre psykologer I Missouri som har tatt for seg studenter og hvordan de oppfører seg når de fulle. Og gjennom disse studiene som psykologene har gjort, så har de finnet ut at det fire hovedkategorier når det kommer til fulle folk. Du har Mary Poppins, Ernest Hemingway, den helskrydde professoren, og Mr. Hyde. Ernest Hemingway skrøyt titt og ofte at han kunne drikke enorme mengder whisky uten å bli full, og Hemingways personlighet ble ikke særlig forandret selv etter store inntak av mengder med alkohol. Så der har vi altså en hovedkategori. Hemingways kontrast, det var ifølge de psykologene her da, Mary Poppins-typene, som fra før utadvendte og bare blir enda mer utadvendte når de har drukket alkohol. Så da har vi vært gjennom to rad motsetninger av personligheter når man blir full. Vi skal ta for oss flere snart.

Vi har vært innom Ernest Hemingway og Mary Poppins, som to av fire kategorier fulle mennesker som finnes. Altså, det finnes sikkert massevis av underkategorier innenfor disse folka her, men hovedkategoriene består kun av fire typer, og vi som elsker å sette folk I bås, vi skal selvfølgelig se nærmere på hvem disse typene så hvis du henger med, skal vi finne ut hva psykologene har kommet fram til.

0: Mary Poppins er den største kontrasten til Ernest Hemingway. Det er den typen som er utadvendt i utgangspunktet, og som bare blir enda mer utadvendt etter at man har drukket bittelite grann. Og så har vi da kommet til hovedkategorien den helskrydde professoren. Personlighetstypen er basert på Eddie Murphys rollefigur i filmen med samme navn, der han hadde to personligheter. I forskningsrapporten kan man altså lese at de som faller inn under denne kategorien er introverte mennesker som kaster alle hemninger når de drikker alkohol, og på den måten plutselig blir sosial og utadvent og helt gæren. Til slutt, siste kategori, der finner vi Mr. Hyde-typen, som ifølge disse tre psykologene fra Missouri blir beskrevet som noe mer ansvarsfull, mindre intellektuell og mer fientlig under påvirkning av alkohol. Altså, det vel de med kort lunte, det da.
1: Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lola. Hver torsdag klokka 20.30. Radio Lola.

Vi har vært igjennom hva de tre psykologene har funnet ut av disse fire hovedkategoriene med fulle mennesker. Fire hovedkategorier, det Ernest Hemingway, Mary Poppins, den helskredde professoren og Mr. Hyde. Jeg kan på bakgrunn av den korte beskrivelsen vi akkurat har vært igjennom på alle fire kategorier, si at jeg har møtt samtlige kategorier når jeg har tatt meg en fest. Jeg skal også være så ærlig og putte meg selv i bås her når jeg kjenner meg litt igjen i Mary Poppins-typen.

Nå skal vi hverken trene, konsentrere oss, jobbe eller utføre noen som helst oppgave. Det fredag, endelig det fredag, og snart det helg, men aller først så må man jo ha en liten pause, eller i hvert fall en påminnelse om at små pauser viktig. Enten man bruker det på å sette seg ned og puste, eller om man bruker det på å reise seg opp og tøye og bøye litt. Pauser kjempeviktige, sier forskerne, og jeg opprettholder påminnelsen daglig med å ta med dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta, fordi jeg tenker at da får vi tankene over på andre ting også, som kan være bra dersom man liksom støkk I sånne tankespiraler. Vi kjører dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta nå, og det går som følger. Området Nullarbor Plain, sørøst I Australia, har fått navnet sitt fra latin, Nullus Arbor, altså ikke noe tre. Så da tipper jeg at det ikke vokser noe trær der da.

Det ikke annet som gjenstår for meg enn å ønske deg en fantastisk fredag videre og ei riktig så god helg. Kanskje til og med det sånn at jeg må ønske deg en god ferie nå. Hvis du har tidlig ferie, så det vel på tide å nyte dagene litt ekstra. Jeg heter Hanna tilbake på mandag, jeg vet du. Samme tid og samme sted, så jeg håper vi kan ta opp igjen praten da og fortsette det gode julihumøret som vi har tatt oss for. Uansett så håper jeg at vi høres når du har mulighet igjen. Ha det!

0: En svensk man døde etter å ha forsøkt å stanse et slagsmål under en VM-fest i København tirsdag kveld. Politiet i Sverige sier han var politimann. Han ble angrepet ved Islands brygge under storskjermvisningen av kampen Norge-Elfenbenskysten. Dansk politi har pågrepet en etterlyst mann og etterforsker hendelsen. Svensk påtalemyndighet begjærer i dag to personer varetektsfengslet i en sak om grov ulovlig etterretningsvirksomhet mot Sverige. Sikkerhetspolisen pågrep dem onsdag. Fengslingsmøtet skal holdes i Stockholm tingrett. Opplysningene er viktige fordi saken handler om sikkerhet og etterretning mot landet. Flere lærere opplever vold, trusler og trakassering på jobb ifølge levekårsundersøkelsen for 2025. I fjor oppga 28% at de hadde opplevd vold mot 12% i 2022. Grunnskolelærere og ansatte i omsorgs- og sikkerhetsstyrker er blant de mest utsatte og rapporterer slike hendelser rundt dobbelt så ofte som snittet. Arbeidsledigheten gikk svakt ned i juni, viser NAVs ferske tall. Helt arbeidsledig ble 600 færre fra mai til juni, sesongjustert. Andelen helt ledig endte på 2% av arbeidsstyrken. NAV peker samtidig på fortsatt god etterspørsel etter arbeidskraft. Helsetilsynet suspenderer autorisasjonen til en lege i 6 måneder etter at nye opplysninger kom frem i en VG-avsløring. Tilsynet opplyser at vedtaket ble gjort 26. juni, og at legen i april fikk begrenset autorisasjon uten at de kjente til både voldsdom og overgrepstiltale. Oslo tingrett behandler saken i august. Lionel Messi møter Kapp Verde i Argentinas 16-delsfinale i dag. Messi er VM-historiens mest skårende spiller og er toppskårer i turneringen med 6 mål, sammen med franske Kylian Mbappe. De andre kampene i løpet av det neste døgnet er Australia-Egypt og Colombia-Ghana. Og det var nyhetene, slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Velkommen til Setestølen Kulturhus. Fredag og lørdag hver heg bjoer vi til bygdefest med livemusikk midt i byen. Artisterne hos garanterer allsong og dans og har stort og splitt nytt dansetile. Og om du liker deg bedre på quiz og bingo, ja, så har vi det også. Hver torsdag samles vi på Setestølen og spiller Radio Lowland Bingo. Og på lørdagen så har vi quiz fra klokka 19 til 21. Så begynner livemusikken klokka 10, eller 22 som vi sier. Vil du ha det gama? Da sjåast vi på Setestølen.
2: Hei, det Tore på Tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom Tappen på Lunde i Søgne, eller ring 380 50 933.
3: Du lytter til Radio Loland.

Lukten av morgen må du selv sørge for. Hos meg lukter det kaffe. Jeg heter Endre Lundgren, og sammen kan vi gå morgen i møte alle hverdager fra klokken 7. Vi ser på avisene, nyhetene og de små og store ting som vil prege dagen. Morgensendingen her på Radio Loland, mandag til fredag fra 7 til 9.

0: Steinar Vangen dømt for drap etter at han reiste til Trollhättan i Sverige i september 2024 for å bistå en kvinne med selvmord. Ifølge påtalemyndigheten ble kvinnen kvalt med en pute etter pille- og alkoholinntak, det skriver Dagbladet. 55-åringen dømt til 15 års forvaring med en minstetid på 10 år. En svensk mann døde etter å ha forsøkt å stanse et slagsmål under en VM-fest i København tirsdag kveld. Politiet i Sverige sier han var politimann. Han ble angrepet ved Islands brygge under storskjermvisningen av kampen Norge-Elfenbenskysten. Dansk politi har pågrepet en etterlyst mann og etterforsker hendelsen. Svensk påtalemyndighet begjærer i dag to personer varetektsfengslet i en sak om grov ulovlig etterretningsvirksomhet mot Sverige. Säkerhetspolisen pågrep dem onsdag. Fengslingsmøtet skal holdes i Stockholm tingrett. Opplysningen viktig fordi saken handler om sikkerhet og etterretning mot landet. Flere lærere opplever vold, trusler og trakassering på jobb ifølge levekårsundersøkelsen for 2025. I fjor oppga 28% at de hadde opplevd vold mot 12% i 2022. Grunnskolelærere og ansatte i omsorgs- og sikkerhetsstyrker blant de mest utsatte og rapporterer slike hendelser rundt dobbelt så ofte som snittet. Helsetilsynet suspenderer autorisasjonen til en lege i 6 måneder etter at nye opplysninger kom frem i en VG-avsløring. Tilsynet opplyser at vedtaket ble gjort 26. juni og at legen i april fikk begrenset autorisasjon uten at de kjente til både voldsdom og overgrepstiltale. Oslo tingrett behandler saken i august. Lionel Messi møter Kapp Verde i Argentinas 16-delsfinale i dag. Messi VM-historiens mest skårende spiller og toppskårer i turneringen med 6 mål, sammen med franske Kylian Mbappe. De andre kampene i løpet av det neste døgnet Australia-Egypt og Colombia-Ghana. Og det var nyhetene, slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Loland. Hei, det Tore på Tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom Tappen på Lunde i Søgne, eller ring 380 50 933.
2: Velkommen til Setestølen Kulturhus. Fredag og lørdag hver heg bjoer vi til bygdefest med livemusikk midt i byen. Artisterne deres garanterer allsong og dans og har stort og splitt nytt dansetidlig. Og om du leker deg bedre på quiz og bingo, ja, så har vi de også. Hver torsdag samles vi på Setestølen og spiller Radio Loland Bingo. Og på lørdagen så har vi quiz fra klokka 19 til 21. Så begynner livemusikken klokka 10, eller 22 som vi sier. Vil du ha det gamle? Da sjåas vi på Setestølen.
1: Radio Loland.

the Beach. Det var selvfølgelig Chris Rea som fikk gleden av å starte sommermiksen på denne fredagen. Jammen med snart helg igjen, du verden. Og vi skal gå inn I helgen med to timer... Vi har det litt sånn tidlig på ettermiddagen her på å bruke. Men vi skal I hvert fall ha to timer med sommermix som du kan henge med på hvis du har tid og anledning og har lyst til det. Så du velkommen. Vi skal blant annet prate litt om energi, strøm til bedrifter I dagens sending, eller se litt på ting som rører seg av nyhetsrelaterte stoffmeldinger I vårt område. Været jo noe som opptar mange, det var litt sånn grålig vær I går. Lyser I dag, for å si det sånn. Vi skal se litt hva helgen vil bringe om få straks. Før det, litt The Course.

I dag så ventes det lett skya oppholdsvær, nordvestlig frisk bris utsatte sted oppe I sterk kuling på kysten vest for Oksøy. Om kvelden minkende til periodevis liten kuling. I morgen lørdag vest og nordvestlig bris om ettermiddagen dreiende sørvestlig og på kysten øst for Oksøy øgende til liten kuling. For det meste skya I vestlig strøk I morgen, ellers lett skya oppholdsvær. Om kvelden kan det I tillegg komme inn litt regn I vestlige deler av Agder.

Trafikken ser ting egentlig greit ut per nå. Flytog og ferietrafikk i rute, kun morgentoget som ble meldt om buss fra tog klokka 9. Det var det innom Kristiansand stasjon, men ellers så ser det ser i hvert fall greit ut, sånn som det nå. Selvfølgelig kan ting forandre seg. Ikke noe sånn typisk trafikkrelaterte ting fra politiet nå på morgensiden, men det var en sag rundt midnatt der det kom melding om flere bilalarmer fra en garasje i Kristian Fjerdes gade i Kristiansand. På stedet så fikk politiet kontroll på en kvinne som ble mistenkt for skadeverk på flere biler. Kvinnen var ruset og ble ivaretatt av politiet. Avdekket skade på 5 biler, og det blir opprettet straffesag på skadeverk da, i denne saken. For innom det så har det vært greit i forhold til politiet sine gjøremål nå på morgensiden.

Roxette, Dressed for Success. Om det blir suksess med ny vann- og avløpsprosjekt, det kan godt være det, for nå starter i hvert fall et av de største på mange år I Vennesla kommune, arbeid med vann- og avløpsledning mellom Støleia og Smååsene. Skal stå ferdig julaften 2027, skal bygges en ny vannledning og avløpsledning fra Smååsene over til Støleia. Og tidligere denne uka var det såkalt tilbudsbefaring der entreprenørene fikk stille spørsmål til oppdraget og se nærmere på forholdene ute I terrenget. Det var totalt, eller rundt, 10 entreprenørselskap som deltog. Og så frist for å levere tilbud 17. august, så det ikke så lang tid på seg. Det var I april at kommunestyret veto denne utbyggingsavtalen mellom NO1 Real Estate, altså Bulk, og Vennesla kommune. I juni så veto kommunestyret at kommunen også kan ekspropriere grunn hvis det ikke oppnås enighet med alle grunnerne I området. Det Vennesla kommune som skal være byggherre for prosjektet, mens alle kostnaderne dekkes av Bulk. Datacenter-giganten har også finansiert prosjekteringsfasen. Så får vi se hvem som da til slutt stikker gårde med anbudet når de har levert inn, de som interessert da. 17. august I hvert fall fristen, og da dreier det seg om etablering av hovedvannledning, avløpsledning, veie, fiber og strømforsyning. Det skal være kryssning av bekk, vei og annen infrastruktur, tilhørende kommer, ventiler og tekniske installasjoner og rigg- og anleggsområde samt istandsetting. Og så blir det laget egne entrepriser for nytt høydebasseng, båret trasé gjennom fjell, trykkøkere og pumpestasjon. Det et stort prosjekt da, som da skal I gang og ventes å stå ferdig allerede til jul da, I 2027. Du kan lese mer om dette på kommunens nettside.

englevakt det han vil karakterisere det som, den godeste Ivar Holter Andersen, som var den personen som måtte ha hjelp av folk etter en trafikkulykke i Ballon Lier tidligere denne uka, og ble fraktet til sykehus i Arendal med luftambulanse. Nå han nyoperert og glad for å være i livet, takket være hjelpere som var til stede. Det kunne gått så mye verre, sier han til Fedrelandsvennen, som har pratet med 69-åringen dagen etter onsdagens dramatiske hendelse i Søgne. Så i går pratet avisen med han. Han sier selv at det går bra med han, og er kjempetakknemlig for alle som hjalp han. Husker ingenting av det som har skjedd selv, men er blitt fortalt hva som har skjedd. Han var i en bil sammen med 400 personer som hadde kjørt av veien, og han skulle til Mandal sammen med 3 kollegaer i Krus Sørlandet, for en krusbåt skulle nemlig ankomme Mandal. Og 2 av kollegaene satt allerede i bilen da de plukket opp den 3. i Søgne, og han sier han følte seg litt dårlig på vei ut til Søgne, og det la også en kollega merke til. Jeg satt i forsiden ved siden av Holter Andersen som kjørte bilen, og tog da over styringen og prøvde å

0: Radio Loland.
1: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom I Atrium I Vennesla sentrum.
2: Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb, samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen I Arendal sentrum og I idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.

0: Hold deg oppdatert om Vennesla. Les Vennesla-tidene.
1: Disse sekundene kan bli dine. Ta kontakt med Radio Loland I dag for et godt tilbud på radioreklame. Vår kontaktinformasjon finner du på radiololand.no.

Martin Sabeltan, fortsatt en gullgruve for Terje Formo, som kan se tilbake på et meget solid år for selskapet sitt, Kaptein Sabeltan AS. Det nemlig regnskapsresultatene klar, og selskapet har hatt en god vekst I toppen av regnskapet det siste året. Salgsinntektene økte til hele 12,2 millioner kroner I 2025, som en oppgang da, fra inntektene I fjor, eller året før, som lå på drøyt 10 millioner. Årsresultatet endte på nær 5 millioner, som en liten nedgang sammenlignet med 2024, da bunnlinjen viste et overskudd på 5,3 millioner. Driftsresultatet holdt seg likevel sterkt og endte på 6,1 for året som gikk da. Og når det gjelder disponeringen da, så ble hele årsresultatet på drøyt 4,9 overført til annen egenkapital og Formo selv, som eier nesten 100% av selskapet, han henter jo det tilleggsutbytte på hele 6,5 millioner kroner. Sånn det. Når det går bra, så kan man gjøre sånne ting. Og ingen tvil om at Terje Formo har truffet og fremdeles treffer med dette Sabeltan-universet sitt. Og da det jo fullt fortjent at man får...

0: Da bør du høre på Dans med Lars.
1: Lørdagsdans i kveld. Vi synger howdy how med smil og latter.
0: Hver tirsdag klokka 19 her på Radio Lola.
2: Dans med Lars, programmet som blir sendt første gang på tirsdag klokka 20, og så går det klokka 19, og så går det reprise på fredag klokka 21. Egentlig rett før nattmiksen, men den har jo tatt seg en sommerferie nå, men reprisen av Dans med Lars, den kommer klokka 21 i kveld.

Lukten av morgen må du selv sørge for. Hos meg lukter det kaffe. Jeg heter Endre Lundgren, og sammen kan vi gå morgen i møte alle hverdager fra klokken 7. Vi ser på avisene, nyhetene og de små og store ting som vil prege dagen. Morgensendingen her på Radio Loland, mandag til fredag fra 7 til 9.

0: En ukrainsk kvinne etterlyst etter bombeeksplosjonen i Monaco, det melder Reuters. Interpol har sendt ut en såkalt red notice, opplyser byrået. Det betyr at politiet i medlemslandene kan lete etter og pågripe en mistenkt. Ifølge Interpol kvinnen mistenkt for drapsforsøk. Steinar Vangen dømt for drap etter at han reiste til Trollhättan i Sverige i september 2024 for å bistå en kvinne med selvmord. Ifølge påtalemyndigheten ble kvinnen kvalt med en pute etter pille- og alkoholinntak, det skriver Dagbladet. 55-åringen dømt til 15 års forvaring med en minstetid på 10 år. En svensk mann døde etter å ha forsøkt å stanse et slagsmål under en VM-fest i København tirsdag kveld. Politiet i Sverige sier han var politimann. Han ble angrepet ved Islands brygge under storskjermvisningen av kampen Norge-Elfenbenskysten. Dansk politi har pågrepet en etterlyst mann og etterforsker hendelsen. Flere lærere opplever vold, trusler og trakassering på jobb ifølge levekårsundersøkelsen for 2025. I fjor oppga 28% at de hadde opplevd vold mot 12% i 2022. Grunnskolelærere og ansatte i omsorgs- og sikkerhetsstyrker blant de mest utsatte og rapporterer slike hendelser rundt dobbelt så ofte som snittet. Helsetilsynet suspenderer autorisasjonen til en lege i 6 måneder etter at nye opplysninger kom frem i en VG-avsløring. Tilsynet opplyser at vedtaket ble gjort 26. juni og at legen i april fikk begrenset autorisasjon uten at de kjente til både voldsdom og overgrepstiltale. Oslo tingrett behandler saken i august. Lionel Messi møter Kapp Verde i Argentinas 16-delsfinale i dag. Messi VM-historiens mest skårende spiller og toppskårer i turneringen med 6 mål, sammen med franske Kylian Mbappe. De andre kampene i løpet av det neste døgnet Australia-Egypt og Colombia-Ghana. Og det var nyhetene, slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Loland.
2: Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb? Samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen i Arendal sentrum og i idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
3: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom i Atrium i Vennesla sentrum.
1: Radio Loland.

Glenn Mark Eriksson og Strømstedt, sångarna om sommaren og sommer er det. Velkommen inn I time 2 av Sommermix. Litt av sommerslig erstatning for lunchmix som pleier å gå på denne tida. Kan det godt være det blir et lunchmix I løpet av sommeren. Ikke så vekk for det. Plutselig så vi to programledere I studioen. Det får vi ta som det kommer ut gjennom sommeren. Uansett, velkommen til å henge på I den neste timen på den internasjonale tegneseriedagen. Som det faktisk I dag, så I dag finner frem gamle Donald som du har liggans. Sølvbilen kanskje. men uansett da, den stor, eller ikke den store, men den internasjonale tegneseriedagen. Det det faktisk på denne 3. juli, som vi godt I gang med. Vi skal ha med oss litt Michael Learns to Rock, før vi tar en liten kikk på værvarslet for det nærmeste døgnet.

I dag så ventes det lett skya oppholdsvær, nordvestlig frisk bris utsatte sted oppi sterk kuling på kysten vest for Oksøy. Om kvelden minkende til periodevis liten kuling. I morgen lørdag vest og nordvestlig bris, om ettermiddagen dreiende sørvestlig, og på kysten øst for Oksøy øgende til liten kuling. For det meste skya I vestlig strøk I morgen, ellers lett skya oppholdsvær. Om kvelden kan det I tillegg komme inn litt regn I vestlige deler av Agder.

Det var Sigurd Dagsland, en ny sag om ungdom I Vennesla og trafikkultur, som under enhver kritikk. Det mener I hvert fall ordfører Nils Olav Larsen, som har uttalt seg til Fedrelands Venn. Han sier at han har hatt mange kvelder blant ungdommen I sin tid som ordfører. Veldig kjekke ungdom, men de har en trafikkultur som under enhver kritikk. Det var jo I, var det forrige uke, at en mopedfører kjørte på bakhjulet forbi ulykkestedet, der en ung mann omkom opp I Øvrebø. Ikke lenge etterpå kjørte møtte de mopeder som kom på bakhjulet forbi akkurat samme sted. Og I går, var det vel, eller foregårs, så var det en som ble... Som mistet lappen etter å ha blitt stoppet på bakhjulet I Venneslaveien ved Kvarstein. Så det tydelig at det en sånn trafikkultur som ikke helt bra. Når man vet konsekvenserne av hva dette kan føre til, så det bra det blir fokus på det. Og så må man jo håpe at foreldre, ikke minst, tar tag I det og snakker med sine unge håpefulle. Når de skal ut I trafikken på tohjulinger, for det så skummelt, du sier det så ubeskyttet oppå det her. Og så må jo politiet gjøre det de kan, og de har begrenset ressurser til å ut, skal tydeligvis selv si det på kontoret de. Men da må man bevilge mer til politiet, så man får flere politiet I gatene og får tatt mer kontroll. For det klart at enda en plass der det aldri kontroll, ja, så blir det litt slekk I forhold til sånne ting. Så kanskje flere kontroller hadde vært på sin plass hvis det politiet kunne prioritert muligens litt annerledes, eventuelt fått mer ressurser å rytte med. Vi får I hvert fall håpe at diverse oppslag I det siste I media kan føre til at ungdommen selv tenker seg om at vi som foreldre jo litt mer på vakta og følger med litt grann.

Jesse Jeff og Fresh Prince, blant annet Will Smith da, som har en sentral rolle i den serien Summertime. I det klokka passert 9:55. Vi skal straks til Huntonitt, der undertegnet var på innom en liten tur litt tidligere i formiddag, for der var det besøk av en stortingsrepresentant. Hvem det var, og hva vedkommende gjorde der, det får du snart mer om først. Eyes Without a Face.

0: Fredag formiddag så var stortingsrepresentant Maren Grøthe fra Senterpartiet, som for øvrig sitter i olje- og energikomiteen, på besøk i Vennesla, og på besøk hos Vennesla største bedrift, Huntornit. Her fikk hun høre om utfordringene som denne store bedriften har, blant annet i forhold til klima og energi. Blant annet bruker bedriften enorme mengder gass, fordi at strømmen i periode er alt for dyr. Administrerende direktør i Huntornit, Jon Helge Lande, håper at stortingsrepresentanten fikk noe hun kan ta med seg tilbake til Stortinget.
1: Nei, jeg tenker at hun må ta med seg de tingene som, de rammebetingelsene som er viktige for oss. Det er jo energi, det er CO2, biogent karbonopptak. Mest mulig stabilitet i de betingelsene som vi trenger da, for å drive industri lenge.
0: For ingen tvil at det har vært veldig opp og ned de siste med Huntornit.
1: Ja, vi har hatt kjempetøffe år de siste årene. Både med fallende boligbygging, men også med økte kostnader.
0: Maren Grøthe, hva kan du gjøre med dette her?
2: Nei, det er klart, jeg tar med meg veldig nyttig innspill fra det her besøket, og det er jo ikke noe tvil om at industrien skaper enormt viktige verdier og arbeidsplasser for hele Norge, og er hjørnesteinsbedrifter i lokalsamfunn som Vennesla over hele landet. Og både det at man bør sikre nok aktivitet i byggenæringen, som faktisk sikrer at man har et marked man kan selge til, men også ikke minst at man må ha mer forutsigbare strømpriser. Senterpartiet har jo vært veldig kritisk til den strømpolitikken som har vært ført de siste årene, hvor man nå eksporterer mye strøm, og at det egentlig går utover den norske industrien. Vi mener at man må ha mer nasjonal kontroll i strømpolitikken for å sikre mer forutsigbarhet, særlig for bedriftene som nå heller ikke har noen strømstøtteordning. Og så er jeg jo opptatt av at vi må ha stabilitet i skattepolitikken også, sånn at vi kan ha private bedrifter i Norge som kan gå godt og skape arbeidsplasser og verdier rundt om i lokalsamfunnet over hele landet. Og så jobber jeg jo egentlig med klimapolitikk også i Stortinget. Og det at blant annet man nå ikke rekner med skog, for eksempel, i klimaregnskapet til bedrifter, det mener jeg jo er alarmerende når vi vet at vi må satse mer på klimaopptak i skog.
0: Men Jon Helge, er det bare mørkt, eller ser du noe lyset, er det noen glimt i tunnelen fremme der?
1: Vi håper jo at ting skal snu her, men det vi jobber med er å holde kontroll på kostnadene, sånn at vi klarer å drive business i selv tøffe tider.
0: Det sa administrerende direktør i Huntornit i Vennesla, Jon Helge Lande, og du hørte også stortingsrepresentant fra Senterpartiet, Maren Grøthe.

0: Radio Lolan.
1: Velkommen til Setesdølen Kulturhus. Fredag og lørdag hver heg bjoer vi til bygdefest med livemusikk midt i byen. Artisterne deres garanterer allsang og dans og har stort og splitt nytt dansetidlig. Og om du leker deg bedre på quiz og bingo, ja, så har vi de også. Hver torsdag samles vi på Setesdølen og spiller Radio Lolan Bingo. Og på lørdagen så har vi quiz fra klokka 19 til 21. Så begynner livemusikken klokka 10, eller 22 som vi sier. Vil du ha det gama? Da sjåast vi på Setesdølen.
2: Hei, det er Tore på Tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom Tappen på Lunde i Søgne, eller ring 380 50 933.
0: Radio Lolan.

I løpet av sommeren så vil det være aktiviteter for, for alle. Supersommer i Vennesla kaller prosjektet seg. Så lag og foreninger i Vennesla kommune og Vennesla kommune selv har mulighet til å arrangere en hel del aktiviteter som Gjensidige stiftelsen har vært inne og gitt tilskudd til. Og dermed så kan det gi barn og unge i Vennesla en supersommer der det skal være gratis å delta. Så er det litt forskjellige ting som skjer i løpet av sommeren, det nærmeste, rett over helgen, i begynnelsen av neste uke. De fire første dagen så er det selvforsvarskurs. Jeg vet jo, ungdom burde kanskje gå på det. Kanskje det kan være greit. Det er så mye rart som skjer. Spartakus Akademi som arrangerer dette. Og så blir det neste etterpå der igjen en Røde Kors-camp med overnatting. Vennesla Røde Kors som arrangerer. Det er for øvrig fra 24. til 26. i juli. Skal vi heller ta de resterende når den tid kommer. Kan være begrenset antall plasser på noe av dette, så ta kontakt. Gå inn på kommunens nettside, så finner du litt informasjon om de forskjellige arrangementene som går gjennom sommeren.

Bryan Adams, Everything I do it for you. Det går mot slutten av denne uka siste sommermix her på kanalen, tilbake igjen på mandag på samme tid. Velkommen skal du være da. Eller så minner jeg bare om at nattmixen har tatt en sommerferie, Dans med Lars. Den reprisen på det programmet som gikk på tirsdag, den går som vanlig klokka 9 i kveld. Men nattmixen den har altså en aldri så liten sommerferie. Mitt navn Frode Bovan, ønsker alle en god helg, og skal la Harry Styles tas fram mot nyhetene klokka 13.

0: Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9. Radio Loland.
1: Hvis Norge slår Brasil I VM på søndag, så blir ikke kvartfinalen, som skal spilles 11. juli, vist på Ullevål stadion. Daglig leder I fotballfesten, Geir Otterhals, sier at leieavtalen gjaldt til og med åttendedelsfinalen, men at stadion må få nytt gress før kvinnenes cupfinale. Prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus vil være på tribunen I New York når Norge møter Brasil I åttendedelsfinalen I fotball-VM på søndag. Kongehusets kalender opplyser at de reiser dit for å se kampen etter at de var I byen også den 22. juni for kampen Norge mot Senegal. Steinar Vangen dømt for drap etter at han reiste til Trollhättan I Sverige I september 2024 for å bistå en kvinne med selvmord. Ifølge påtalemyndigheten ble kvinnen kvalt med en pute etter pille- og alkoholinntak, det skriver Dagbladet. 55-åringen dømt til 15 års forvaring med en minstetid på 10 år. Boligprisene her I landet falt 0,3% I juni etter en svak oppgang I mai. Sesongjustert steg prisene 0,4%. Tall fra Eiendom Norge viser også færre boligomsetninger. Ifølge DNB Carnegie kan høyere renter og flere boliger lagt ut for salg dempe veksten, selv om arbeidsmarkedet fortsatt støtter opp. Mange reiseklare nordmenn kan få ferien spolert om meklingen for flyteknikerne ikke ender I løsning. Riksmekleren tar imot partene, Norsk Flyteknikerorganisasjon og NHO Luftfart I dag, og det frist ved midnatt lørdag. Det fare for streik, men så langt I årets lønnsoppgjør har de fleste meklingene endt I enighet. En ukrainsk kvinne etterlyst etter bombeeksplosjonen I Monaco, det melder Reuters. Interpol har sendt ut en såkalt Red Notice, opplyser byrået. Det betyr at politiet I medlemslandene kan lete etter og pågripe en mistenkt. Ifølge Interpol kvinnen mistenkt for drapsforsøk. Og det var nyhetene, slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre er 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre er 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

Ja, det var dagens to rader, heimføringene med vals i baksetet. Da skal vi videre igjen, og da det Hanne Mette sin tur. Sånne som oss.

Ja, det var Pegasus med Oppsalgutt og Stolt. Da skal vi til Sverige igjen. Kikki Danielsson, Mitt innerste rum.

Ja, det var Lars Kristoffs, og da har vi kommet frem til siste melodi av denne timen her, av Dans med Lars, og da sier vi takk for nå, og Dans med Lars er tilbake igjen om en uke til samme tid. Den siste vi hører, det Ingmars, Den rette slageren.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre .104.0, 104.4, 105.9, 106.5 og 107.9.

Frekvensene våre er 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9. Radio Loland.